0: găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. 1,1 milioane de cetățeni au primit cetățenie într-o țară din Uniunea Europeană. Cei mai mulți au fost din Siria, Maroc, Albania și România, cu 37.200 de români care și-au obținut altă cetățenie în Uniunea Europeană. România ocupa al patrulea loc între migranții care au primit cetățenie în Uniunea Europeană, conform ultimelor date. Cei mai mulți au fost sirienii, respectiv 107.500, care au avut ca principală țară de destinație Germania. Siria are de departe cel mai mare număr de cereri de cetățenie, potrivit Eurostat. Acest lucru se explică prin criza umanitară prelungită cauzată de războiul civil. Germania a primit un număr masiv de refugiați sirieni și a implementat politici care au facilitat naturalizarea acestora, mai ales în cazul celor care au beneficiat de protecție internațională. România ocupă locul 4 cu 37.000 de noi cetățeni în Uniunea Europeană. Principala destinație este Italia. Următoarele sunt Germania, Spania și Belgia. Datele din Marea Britanie nu sunt disponibile în Eurostat. Cumpărătorii au tot mai multe carduri de fidelitate de la diferite magazine. Sunt convinși de diferențele de preț uneori mari dintre produsele cumpărate cu cardul de loialitate și cele fără card. Pentru a beneficia de oferte, oamenii dau la schimb date personale importante pentru comercianți. Pe baza lor, magazinele își optimizează vânzările. De altfel, diferențele de preț dintre produsele cumpărate cu cardul de loialitate și cele fără card sunt uriașe în unele cazuri. Este una dintre modalitățile prin care comercianții încearcă să îi atragă pe clienți. Atunci când își fac card sau cont în aplicația magazinului, oamenii dau la schimb date legate de vârstă, adresa de e-mail și numărul de telefon. Comercianții își fac astfel o idee mai clară despre clienți și preferințele lor. În acest fel își pot ajusta stocurile, dar foarte important, pot trimite oferte personalizate fiecărui client în parte. Doar 73% dintre românii din mediul urban trăiesc într-o locuință pe care o dețin în proprietate, un procent semnificativ sub statistica oficială de 95%, potrivit unui studiu realizat la începutul acestui an de Unlock Market Research pentru Colliers pe un eșantion de 1000 de respondenți. Potrivit acestuia, interesul pentru achiziția unei locuințe a scăzut în 2025 la 35%, comparativ cu 44% în anii anteriori, pe fondul creșterii prețurilor și al condițiilor mai restrictive de creditare. În același timp, doar 6% dintre cei care nu locuiesc deja cu chirie intenționează să se mute în chirie, un procent în scădere față de circa 10% în anii precedenți. Oferta limitată de locuințe noi și costurile în creștere au transformat închirierea dintr-o soluție temporară într-o alternativă viabilă pe termen mediu. Specialiștii în securitate cibernetică trag un semnal de alarmă. Hackerii pot controla de la distanță mașinile. 2026 va fi un an cu atacuri informatice complexe, amplificate cu ajutorul inteligenței artificiale. Este avertismentul lansat de 90 de specialiști în securitate cibernetică. Deja, hackerii nu țintesc doar infrastructura IT importante, ci și mașinile pe care le conducem. Cu ajutorul unui laptop, cei care testează vulnerabilitățile informatice din domeniul auto au reușit să descuie o mașină și să o pornească. Mașinile moderne, care aproape se conduc singure, sunt cele mai expuse, dar nici cele mai vechi nu sunt ferite de posibile atacuri. Chiar și mașinile fabricate în 2010 sau 2015 sunt dotate cu Wi-Fi și Bluetooth, folosite uneori pentru a moderniza sistemul de operare al mașinii. Dar acestea sunt lucruri pe care și hackerii le pot exploata să instaleze programe malițioase, iar asta poate avea consecințe devastatoare. Pericolul nu înseamnă doar furtul mașinii sau înregistrarea unor convorbiri intime realizate prin kitul auto. Specialiștii atrag atenția autorităților că un atac coordonat în care este folosită și inteligența artificială ar putea avea consecințe economice grave. Ca să prevină astfel de atacuri, specialiștii le cer guvernanților să impună companiilor din industria auto reguli pentru siguranța cibernetică. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Este mai bine să fii optimist și să te înșeli decât să fii pesimist și să ai dreptate. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Jurnal FM.

0: ora 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În anumite situații, polițiștii pot stabili pe lângă amendarea șoferilor și aplicarea unor măsuri tehnico-administrative, inclusiv imobilizarea vehiculului persoanei care a încălcat regulile rutiere. Imobilizarea unui vehicul va putea fi revocată potrivit unui proiect de ordonanță pus recent în dezbatere publică de către Ministerul Afacerilor Interne, în anumite termene, în funcție de abaterea care a dus la aplicarea măsurii. Codul rutier va fi modificat după cum stabilește proiectul de ordonanță repus în dezbatere publică, unele dintre schimbări vizând imobilizarea unui vehicul. Imobilizarea unui vehicul este stabilită de un polițist rutier în cazul anumitor abateri de la legislația rutieră a șoferilor și constă în scoaterea acestuia în afara părții carosabile, pe acostament sau cât mai aproape de marginea drumului și punerea lui în imposibilitate de mișcare prin folosirea unor dispozitive tehnice sau altor mijloace de blocare. Faptele pentru care se va putea stabili imobilizarea unui vehicul potrivit proiectului sunt o mare cam aceleași cu cele din prezent, respectiv conducerea unui vehicul nematriculat sau neînregistrat, cu număr de matriculare sau de înregistrare fals, ori fără a avea montate plăcuțele cu numărul de matriculare sau de înregistrare, conducerea unui vehicul care deteriorează drumul public sau afectează mediul, conducerea unui vehicul cu încălcarea regulilor referitoare la transportul mărfurilor periculoase, ori cu gabarite sau mase depășite, conducerea unui vehicul despre care există date sau indicii că face obiectul unei fapte de natură penală, conducătorul se află sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive, conducătorul le refuză sau nu poate să se supună testării în vederea stabilirii prezenței în organism a alcoolului sau a substanțelor psihoactive, sau conducătorul nu respectă timpii de conducere și de odihnă prevăzuți de lege. Directoratul Național de Securitate Cibernetică atrage atenția asupra unui nou pericol în mediul online. Rețelele sociale au fost invadate cu imagini obținute cu inteligența artificială, care apelează la emoția utilizatorilor. Ulterior, grupul format astfel poate fi folosit pentru propagarea unor știri false cu mesaje periculoase pentru a dezinforma mase mari de oameni. Autoritățile au identificat deja mii de astfel de pagini. Acestea, însoțite de postări care apelează la componenta emoțională a celor care le privesc, fac apel la milă, compasiune, înțelegere, iubire și speranță. Postările realizate cu ajutorul inteligenței artificiale sunt însoțite de regulă de texte în care se vorbește despre copii care duc dorul părinților, oameni singuri și triști, sate părăsite, bătrâni uitați de familii sau dorul de țară al celor plecați în străinătate. Scenele nu sunt însă legate de personaje reale. Acestea strâng un număr mare de utilizatori ca urmare a reacției afective pe care o produc. Miza din spatele unor astfel de inițiative poate fi însă creșterea rapidă a audienței unei pagini de social media, al cărei conținut poate fi apoi modificat complet. Atrag atenția specialiștii de la Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Codul rutier obligă proprietarii vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România să dețină pentru acestea o asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, adică o poliță RCA valabilă. În cazul în care circulă cu o mașină pentru care nu au o poliță RCA valabilă, șoferii riscă amenzi de 1000 de lei și reținerea certificatului de înmatriculare auto vehiculului. Codul rutier interzice circulația pe drumurile publice a vehiculelor pentru care nu există o poliță RCA valabilă, a celor care nu corespund din punct de vedere tehnic celor pentru care a intervenit suspendarea matriculării, precum și a vehiculelor înregistrate, al căror termen de valabilitate a inspecției tehnice periodice a expirat ori este anulată. În cazul în care nu respectă obligația de a deține o poliță RCA valabilă pentru autoturismul cu care circulă, șoferii riscă, potrivit legii, amenzi cuprinse între 1000 și 2000 de lei, dar și reținerea certificatului de matriculare ori de înregistrare a vehiculului până la prezentarea dovezii încheierii unei noi asigurări RCA. Dacă în cel mult 30 de zile de la reținerea certificatului de înmatriculare, deținătorul mașinii nu face dovadă asigurării acestuia, poliția rutieră dispune radierea din evidența vehiculului. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Oamenii sunt ca vinurile, cu timpul fie devin din ce în ce mai buni, fie se transformă în oțet. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Persoanele interesate de obținerea noilor cărți de identitate electronice pot solicita eliberarea acestora chiar dacă actul de identitate pe care îl dețin în prezent este încă valabil ceva timp, potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Interne. Deși mulți știu că actul de identitate se schimbă de regulă doar la expirare, la modificarea datelor personale sau în caz de pierdere ori deteriorare, cei interesați de un buletin electronic pot solicita preschimbarea oricând, indiferent de aceste situații. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, opțiunea pentru a solicita o carte electronică de identitate poate fi exprimată oricând de către titular, indiferent de termenul de valabilitate al actualului act de identitate. Nemulțumiți de salariu, mulți români vor să își schimbe locul de muncă până la vară, conform unui studiu. În total, de 40,2% dintre respondenții celui mai recent sondaj spun că principalul lor obiectiv profesional pentru 2026 este legat de schimbarea locului de muncă până la jumătatea anului. Alți 11,7% plănuiesc să facă același lucru, dar până la final de an. 23,1% nu lucrează momentan și vor să se angajeze, iar 13,2 puncte procentuale vor să rămână la actualul loc de muncă, însă în vedere o promovare sau o schimbare de rol. Doar 12,7% spun că nu au în vizor nicio schimbare din acest punct de vedere. Pentru cei care sunt pregătiți de o schimbare de job, principalul motiv care i-ar determina să se răzgândească ar fi legat de o majorare de salariu. Alte justificări pe care le aduc deciziei de a-și schimba locul de muncă sunt faptul că au ajuns la burnout sau că lucrează într-un mediu toxic, dorința de a trece la un mod de lucru mai flexibil, lipsa oportunităților de promovare sau faptul că angajatorul actual traversează o perioadă dificilă din punct de vedere financiar și simt că nu le oferă stabilitate. Garda Națională de Mediu raportează amenzi record date anul trecut, valoarea acestora fiind cu 25% mai mare comparativ cu anul 2024. Numărul controlelor a fost cu câteva mii mai mic decât în anul anterior, oficialii instituției explicând că s-a pus accent tot mai pronunțat pe eficiența intervenției și fermitatea sancționatorie în contextul unor resurse umane relativ scăzute. Deși numărul acțiunilor de inspecție și control a scăzut, ca urmare integrării României în spațiul Schengen, dar și a creșterii complexității acțiunilor de control, numărul și valoarea sancțiunilor aplicate a atins cel mai înalt nivel din ultimii ani, cu o creștere între 20 și 25% la fiecare indicator cheie față de anul precedent. Au fost aplicate amenzi în valoare totală de peste 163 de milioane de lei, ceea ce reprezintă în sine un record pentru Garda Națională de Mediu. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Fiecare oportunitate are un obstacol și fiecare obstacol ascunde o oportunitate. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Piața românească de comerț electronic valorează acum 11,7 miliarde de euro și crește cu 11,56% anual, dar preferințele consumatorilor dezvăluie diferențe surprinzătoare între categoriile de produse. Hainele domină vânzările online, în timp ce categoriile discrete câștigă teren din ce în ce mai mult. Doar 60% dintre utilizatorii români de internet fac însă cumpărături online. De la doar 17% în 2014, România s-a transformat într-una dintre cele mai dinamice piețe de comerț electronic din Europa Centrală și de Est, conform datelor GPEC, organizația care monitorizează evoluția sectorului de comerț electronic din România. Peste 10.000 de prosumatori își montează baterii de stocare în fiecare lună, conform Autorității Naționale de Reglementare în Energie. Numărul prosumatorilor continuă să crească în România și a ajuns la finalul anului trecut la aproape 300.000 de lei. Noutatea este că din ce în ce mai mulți prosumatori își montează baterii de stocare pentru a consuma în interiorul gospodăriei energia produsă de panouri, a declarat Gabriel Andronache, vicepreședintele Autorității Naționale de Reglementare în Energie. Ultimele date arată că la 31 decembrie 2025, numărul prosumatorilor a ajuns la 294.000, cu o capacitate instalată de 3.400 de megawatts. S-a constatat încă de anul trecut că prosumatorii au început să își instaleze capacități de stocare. Fiind foarte mulți, prosumatorii pot crea și foarte multe dezechilibre, dar din fericire crește și numărul celor care își instalează baterii de stocare. În jur de 10.000 de prosumatori pe lună își montează capacități de stocare, a spus Gabriel Andronache. La finalul anului trecut, din totalul prosumatorilor, 66.000 aveau baterii de stocare. Uniunea Europeană introduce din 2027 o limită unică pentru plățile în numerar, de maximum 10.000 de euro pentru o tranzacție. Măsura face parte din noul regulament european privind combaterea spălării banilor și va fi obligatorie în toate cele 27 de state membre. Practic, orice plată peste acest prag va trebui realizată prin metode trasabile, și anume transfer bancar, card sau alte instrumente financiare care lasă o evidență oficială. Decizia vine pe fondul intensificării luptei împotriva spălării banilor și evaziunii fiscale. Potrivit estimărilor instituțiilor europene, economia subterană reprezintă aproximativ 13% din produsul intern brut al Uniunii, iar numerarul rămâne una dintre metodele preferate de rețelele criminale pentru tranzacții anonime. Bruselul susține că nu urmărește eliminarea cash-ului, ci limitarea utilizării acestuia în operațiuni de valoare mare considerate vulnerabile la fraudă. În paralel, pentru plățile în numerar care depășesc 3.000 de euro, comercianții vor avea obligații de a identifica persoanele implicate în tranzacție. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. În viață este bine să fii optimist doar atât cât să nu dai în naivitate și realist doar atât cât să nu cazi în pesimism. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Laura Pausini, per câteva salutare, dragi prieteni, și bună dimineața! 7:07, începe ultima ediție Dimineața între prieteni la Jurnal FM din această săptămână. E vineri, e 8 mai astăzi, suntem în cea de-a 128-a zi a anului 2026. Au mai rămas 237 de zile până la sfârșitul anului. Soarele a răsărit la 5:57 de minute și apune la 20:28 de minute. Da, din păcate, vremea a devenit instabilă și cred că rămâne așa și pe parcursul zilei de astăzi. Vă povestim imediat despre ce se întâmplă din acest punct de vedere. Ieri a fost 7 mai, s-a celebrat desigur 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor de către Steaua București de la vremea respectivă. Au fost fel de fel de declarații a celor care au fost implicați în acest succes al fotbalului românesc. Gavi Balint, de exemplu, spunea că Steaua juca un fotbal care se joacă în ziua de astăzi, iar Pițurcă a spus că nici în ziua de astăzi nu ne vine să credem că noi am câștigat Cupa Campionilor Europei. Da. Mă rog, sunt niște lucruri interesante. Vine weekendul, sunt restricții de circulație prin anumite orașe, pentru că înțeleg că au loc tot felul de evenimente. Asta e, o să încercăm să mergem și noi prin anumite orașe din acest punct de vedere, să vă spunem unde se întâmplă, dacă se întâmplă. Noi însă ne așezăm așa cum trebuie. Am văzut, da, dacă tot ne întoarcem la fotbal, avem și finalistele din Europa League și din Conference League. O să vorbim mai multe la știrile din sport mai târziu. Da, spuneam că mergem să vorbim despre vreme, o să trecem și prin trafic, deși în momentul de față nu se întâmplă nimic. Ți-am pregătit ca de obicei și horoscopul zilei, da, și provocarea dimineții o găsești postată deja pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Atât deocamdată, da, ne înzestrăm repede cu o cafea mare, neagră și fierbinte și o asezonăm bine cu cea mai bună muzică din toate timpurile. Petrecem așadar start de weekend aici la Jurnal FM. Suntem cu Richard Marx, ascultăm Hazard cu poftă mare la cafeluța de dimineață.

poftă mare la cafeluța de dimineață. S-a pleiat perfect pentru cafeaua de dimineață acest cântec. 7:13, suntem deja pe harta Administrației Naționale de Meteorologie, care, da, cel puțin comparativ cu zilele trecute, nu arată bine, e adevărat. Dar, la urmă, trebuie să le luăm pe toate ca atare și trebuie să fim conștienți de faptul că în viață lucrurile mai sunt și altfel. Nu numai roz, nu numai cu soare, mai avem nevoie și de nor și de ploaie uneori, sau iarna de din soare, nu-i așa? Așadar, dimineața lui 8 mai ne aduce 12 grade Celsius în termometre în zona Brașovului, cu cer acoperit, de altfel, cred că în toată țara cerul e mai mult acoperit. Undeva prin zona Olteniei și în sudul litoralului vedem raze de soare, în rest se pare că... Da. Mai discutăm despre acest aspect. Avem temperaturi în Transilvania cuprinse între 5 grade Celsius în depresiuni și maxim 15 grade la această oră. Cam plouă pe suprafețe destul de extinse în Transilvania, mai ales în zona centrală și nordică a regiunii. În Muntenia și Oltenia temperaturile sunt undeva între 10 și 14 grade Celsius. 12 grade Celsius avem și pe litoral, vreme amestecată, iar în Moldova și aici plouă pe suprafețe extinse, iar temperaturile se încadrează în intervalul 10, 13, 14 grade. Pentru astăzi spun meteorologii că vremea va fi în general instabilă, însă temperaturile se vor menține peste valorile normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin înnorări accentuate, averse torențiale, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Pe timpul zilei, fenomenele vor apărea la munte, în cea mai mare parte a Transilvaniei, în vestul, nordul și centrul Moldovei, în zona deluroasă a Munteniei și izolat în celelalte regiuni. Pe timpul nopții, ploile se vor extinde în Oltenia, pe arii relativ extinse în Muntenia și în sudul Transilvaniei, local în Banat și izolat în restul teritoriului. Pe alocuri, cantitățile de apă vor depăși 15-25 de litri pe metru pătrat, cu cele mai mari șanse în regiunile extracarpatice și în zonele montane și submontane. Izolat vor fi condiții de grindină, atenție la acest lucru. Dar pentru astăzi, temperaturile maxime undeva în jurul valorii de 20 de grade, chiar mai mult în anumite regiuni. Cam atât despre vreme, puțin mai târziu o să venim și o să vă povestim și ce se întâmplă astăzi la munte și la mare, din punct de vedere al vremii, bineînțeles. Da, suntem chiar acum cu Tom Petty și ascultăm cu poftă mare la cafeluța de dimineață Learning to Fly. Rămâi cu

Learning to Fly, Cea Peti, la dimineața între prieteni, 7 și 19 minute. În trafic, liniște și pace la această oră. Asta prinde bine. În același timp, vă putem spune pe scurt că România a început elaborarea unei strategii naționale anti-sărăcie. Sună interesant astăzi. În Franța au loc percheziții DICOT într-un dosar de sobotaj informațional la o clinică medicală. Sunt câțiva angajați suspecți acolo. Iar a treia rundă de negocieri între Israel și Liban va fi programată pentru 14 și 15 mai la Washington. Noi suntem acum cu Ara și ascultăm Angels Lullaby. Bună dimineața!

La atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă în prezent mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.

Profesionalismul echipei și experiența medicală îți oferă nu doar ochelari, ci încredere, claritate și confort vizual la cel mai înalt nivel. Clinica Medical Optic. Rafinament pentru ochii tăi. Te așteptăm în piața Ștefan cel Mare, numărul 2. Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La Clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Copanex, noul magazin piscicol.

0: mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
1: Ascultați Jurnal FM.

Cu Damile Mariah Carey, Fantasy, cântă cu ei, ne-a dus în această dimineață la 7:29. Bună dimineața, energie bună în acțiuni și gânduri. În gânduri vă doresc, ne transmite Camelia de la Suceava. Mulțumim, neața bună. Și Dana, o salutăm de la media și bună dimineața, o zi de vineri cu fericire la sfârșit de săptămână. Așa să fie pentru toată lumea. Este o perioadă de înflorire, atât pe plan personal cât și profesional. Puțin mai târziu vă spunem despre zodia care radiază frumusețe și magnetism astăzi, da? Ne pregătim pentru horoscopul zilei peste câteva minute. Avem acum provocarea dimineții. Iată, am ajutat fără să fiu întrebat și am primit privirea aceea care spune tot fără cuvinte, privirea aia de pe tine cine te-a chemat. E universală asta în România. Cel mai întâlnit ajutor la români, intri să rezolvi și ieși cu 3 probleme în plus. S-au mai întâmplat de asta. Iar acum pentru tine, întrebare sau întrebări, da. Ai oferit vreodată ajutor fără să ți se ceară și ai primit o privire ciudată? Despre ce a fost vorba? Asta ne spui pe WhatsApp 0755980000 sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Ai acolo textul, desigur, și o cafeluță să-ți meargă bine ziua, să fii energizat, cum s-ar spune, la maxim. Da, așadar, încă o dată, ai oferit vreodată ajutor fără să ți se ceară și ai primit o privire ciudată? Despre ce a fost vorba? Bye.

0: și Drive Me Crazy, Fine and Cannibals, 7:33 de minute. Suntem chiar acum în legătură telefonică în direct cu corespondentul Jurnal FM, Aurina Petrea. Bună dimineața, Aurina, și bine ai revenit pe frecvență. Te ascultăm cu mare, mare drag, ești în direct.
1: Bună dimineața tuturor, într-o zi de 8 mai, da. O zi interesantă din vedere al semnificațiilor. Și uite, încep cu ziua egalității, deci între femei și bărbați. Are ca scop promovarea egalității de șanse și sexe ca parte integrantă a politicii sociale. Fără nicio legătură, să marcăm Ziua Internațională a Măgarului.
0: Așa.
1: Da, o zi dedicată unuia dintre cele mai rezistente și mai respectabile animale din familia echidelor.
0: Bun.
1: Astfel, de-a lungul timpului, atât ca animal de călărie, cât și ca animal de povară, pe unele din cele mai dificile terenuri și în cele mai prohibitive climate, cu acest lucru cu mândrie și rezistență și încăpățânare, evident.
0: Da. Și dacă acum e vorba aia, dacă, nu știu, calul se călărește, măgarul se măgărește, nu? Sau cum e? Bine.
1: Da, mergem mai departe. Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului Ovarian, cu scopul de a lansa un îndemn la nivel mondial și de a fi solidari în lupta împotriva acestei forme de cancer, dar și de a preveni această maladie care știm că dacă nu este depistată la timp, este fatală.
0: Da.
1: Da, deci, doamnelor, mergem la controle cât mai des.
0: Da.
1: Ca să puteți rămâne cât mai mult alături de dragi. Ziua Mondială a Crucii Roșii și a Semilunii Roșii,
0: da,
1: astăzi, și zile de comemorare și reconciliere în memoria celor căzuți în cel de-al doilea război mondial. Și cam atât.
0: Da. Printre unele altele am mai văzut că ar fi Ziua Internațională de Luptă împotriva Capitalismului. Nu știu unde se sărbătorește așa ceva, de zici că este internațional. Și cam asta zic și eu, că am mai văzut și eu pe aici, pe acolo una. Și că ar mai fi și Ziua Luminii, dar eu cred că a fost asta. Cred că, nu știu, e trecută cumva greșit. Da, asta e mai puțin important. Lumină să fie de fiecare dată, e în regulă așa. Să ajung acum și la provocarea dimineții. I-am întrebat pe ascultători, Aurina, și te întreb și pe tine acum, dacă ai oferit vreodată ajutor fără să ți se ceară și ai primit o privire ciudată, adică a rămas omul surprins sau așa. Și despre ce a fost vorba, dacă s-a întâmplat așa.
1: Să știi că mi s-a întâmplat odată,
0: da,
1: să ajut pe cineva, nu am primit o privire ciudată, ci un mesaj, pentru că nu putea direct comunica cu mine, un mesaj că aș fi făcut-o pentru a face un reportaj cazul său. Dar nu a fost vorba despre așa ceva. Nu a făcut absolut niciun reportaj pur și simplu. Este vorba despre un tânăr care suferise o accidentare foarte, foarte gravă la o sală de sport. Le-a căzut bara cu care lucra la piept.
0: Da.
1: Și l-a rănit foarte tare, chiar a fost în comă. Familia m-a rugat să te ajut să fie transferat. Când a fost stabil, am făcut lucrul acesta și toți cei dragi lui au fost în regulă. Doar el, când s-a trezit, a zis, cred că doamna a făcut lucrul ăsta pentru a face un reportaj. Nu, n-am făcut niciun reportaj, pur și simplu pentru că dacă am putut să-l ajut, am făcut-o cu drag, fără să aștept privire de mulțumire sau altceva.
0: Am înțeles. Bine,
1: asta mi s-a întâmplat.
0: Da. Foarte frumos. Mulțumesc tare mult, Aurina, pentru toate informațiile de la prima oră. Te așteptăm puțin mai târziu cu alte lucruri interesante. Mergem după horoscopul zilei. Suntem cu Bruno Ferrara. Ascultăm Amore Mio.

0: Imaginează-ți cum ar arăta casa ta strălucind din nou. Textura lemnului, culoarea naturală, detaliile care atrag privirea, toate puse în valoare. La Problast transformăm suprafețele în expresii de eleganță și durabilitate. Sablăm, tratăm și recondiționăm cabane, lăcașuri de cult și clădiri istorice din lemn, piatră sau cărămidă. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733 238 000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești. Unele locuri sunt mai mult decât construcții. Sunt amintiri. Sunt liniște. Sunt acasă. Fiecare fibră de lemn păstrează căldura clipelor trăite, iar fiecare detaliu spune o poveste. La Problast scoatem la lumină frumusețea autentică și valoarea care merită pusă în evidență. Curățăm, tratăm și recondiționăm lemnul, piatra și cărămida cu grijă pentru fiecare proiect. Peste 200 de proprietari mulțumiți se bucură deja de rezultate care vorbesc de la sine. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733 238 000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
3: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
4: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
6: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Cu Jurnal FM, primăvara este mai frumoasă.

0: Flashback, Ina, 7:47 de minute și chiar acum s-a făcut timpul pentru horoscopul zilei.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Bine, Berbec, iată, comunicarea în cuplu devine mult mai jucăușă, este o perioadă excelentă pentru a călători împreună sau pentru a învăța ceva nou. Taurii, se concentrează pe creșterea veniturilor prin activități de comerț sau comunicare, frumusețea și confortul devin prioritare. Geminii, radiază frumusețe și magnetism, ești în perioada în care poți atrage tot ce îți dorești cu un simplu zâmbet. Rac, dragostea devine mai discretă, poate chiar secretă. Ai capacitatea sporită de a înțelege nevoile afective ale celorlalți, oferind compasiune fără efort. Leu, viața socială explodează în culori vii. Prieteniile se pot transforma în idile sau poți întâlni pe cineva special printr-un cerc de cunoștințe. Fecioară, cariera ta beneficiază de un plus de diplomație și farmec. Este momentul să-ți programezi imaginea profesională cu încredere. Balanțele sunt atrase de persoanele care le stimulează mintea. O poveste de dragoste poate începe la un curs sau în timpul unei călătorii. Scorpion, relațiile intime devin mai comunicative și mai experimentale. Ești gata să discuți despre dorințele tale fără inhibiții. Săgetător, parteneriatele, atât cele de afaceri cât și cele personale, înfloresc. Este o perioadă ideală pentru a semna acorduri sau pentru a te logodi. Capricorn, munca zilnică devine mai plăcută, poate datorită unui nou coleg sau a unei reamenajări a biroului, te simți bine făcând mici servicii celorlalți. Vărsător, creativitatea și romantismul sunt la cote maxime. Ești într-o stare permanentă de îndrăgostire, fie de o persoană, fie de viață în general. Și Pești, căminul tău devine un loc al frumosului și al armoniei, îți place, face plăcere să găzduiești întâlniri cu prietenii apropiați sau să decorezi casa.

Voce de Miss Rusos, da, se cheamă Come Waltz With Me. Eu sper că voi ați valsat în această dimineață, indiferent unde v-a surprins acest cântec, care la bază este, fără doar și poate, valsul numărul 2 al lui Șostakovici, că acolo e toată treaba. Au venit oamenii, au pus câteva versuri, reinterpretare totală, dar rădăcina este senzațională, este excepțională. Dar nu mai ai cuvinte să spui. Bun, mai avem puțin peste 7 minute până la știrile orei 8, în dimineața lui 8 mai, când te-am întrebat dacă ai oferit vreodată ajutor fără să ți se ceară și ai primit o privire ciudată și dacă poți să ne spui și despre ce a fost vorba. Vali ne scrie, nu ne scrie, ne-a trimis un emoji din ăsta. Salutare cu bună dimineața! Bună dimineața, dragilor! Să aveți o parte de o zi frumoasă și un weekend minunat, ne scrie Eugen Eftimia de la Piatra Neamț. Bună dimineața de lângă Roma, de la Gică Pintilii. Mai am aici, apropo, că Eugen mi-a trimis un banc de ăsta puțin misogin, zice, doi tineri proaspeți căsătoriți merg la munte. Ea zice, iubitele, peisajul ăsta mă lasă mută. El zice, perfect, punem cortul aici. Da, mulțumim tare, tare mult. Salutăm repede că mai avem oameni aici. Pe Sorin din Israel, bună dimineața. Cerasela la Piatra Neamț, bună dimineața. Neculae Hoșteanu de la Bicaz cu bună dimineața, gânduri bune. Și chiar acum Tatiana scrie ceva acolo. Bună dimineața, o zi minunată și un weekend de poveste vă doresc. Super melodie, da? Ți-a plăcut valsă, nu-i așa? Sper că te-a și surprins făcând câțiva pași de valsă, chiar prin bucătărie, ce mai contează. Ne mai scrie ceva Tatiana acolo, dar citim mai târziu, pentru că mergem repede să aducem știrile de 8, ne reauzi imediat după cu calendarul zilei de astăzi, câteva dintre evenimentele și lucrurile petrecute de-a lungul timpului la data de 8 mai. Suntem cu Empire of the Star, ascultăm la radio We Are The People. Bună dimineața tuturor!

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Erste avertizează că deprecierea leului crește inflația și poate aduce dobânzi mai mari. Piața prevede o rezolvare rapidă a crizei politice, care nu pare însă probabilă. Criza politică a dus leul la un minim istoric față de euro, ceea ce va genera o inflație mai mare și ar putea duce la retragerea lichidității din piață de către Banca Națională a României, cu impact asupra dobânzilor interbancare și implicit asupra celor la credite, avertizează Erste. Totuși, piața anticipează o rezolvare rapidă a impasului, care, în opinia analiștilor băncii austriece, pare improbabil având în vedere poziționarea partidelor. Impasul politic a dus la superperformanța obligațiunilor guvernamentale din România și la slăbirea leului la un minim istoric față de euro, arată Erste. O campanie de phishing care vizează utilizatorii platformei ghișeul.ro este în desfășurare și se află sub monitorizare în colaborare cu Directoratul Național de Securitate Cibernetică, a transmis Autoritatea pentru Digitalizarea României. În cursul zilei de joi a fost înregistrat un număr semnificativ de sesizări privind transmiterea unor mesaje SMS frauduloase aparent din partea platformei ghișeul.ro. Mesajele conțin link-uri către pagini care imită identitatea vizuală a platformei și urmăresc obținerea de date personale, credențiale de autentificare sau informații financiare. Situația este monitorizată în colaborare cu Directoratul Național de Securitate Cibernetică în vederea limitării impactului asupra utilizatorilor și prevenirii unor eventuale incidente suplimentare. De asemenea, DNSC a publicat o avertizare informativă în platformă pentru reducerea riscurilor asociate acestei campanii de phishing, subliniază instituția. Autoritatea pentru Digitalizarea României precizează că platforma ghișeul.ro nu transmite SMS-uri sau e-mail-uri prin care anunță apariția unor obligații de plată și nu solicită utilizatorilor accesarea unor link-uri pentru efectuarea plăților sau actualizarea datelor personale. Vicepremierul Demisthan Țoșbarnu afirmă că după demiterea guvernului, România se confruntă cu o nouă criză politică, deși nu aceasta a fost și nu aceasta este așteptarea oamenilor. Din nou a căzut un guvern, iar România se confruntă cu o nouă criză politică. Din nou nu s-a reușit să avem o perioadă de măcar un an fără o criză guvernamentală. Din nou a fost picat guvernul, fără să se știe ce urmează, iar între partide domnește o stare de incertitudine generalizată. Din nou vor fi necesare săptămâni, poate chiar luni, pentru a coagula o majoritate parlamentară și a desemna un nou prim-ministru. În condițiile unui cadru politic stabil, România are toate șansele ca, începând din luna august, pe fondul unei scăderi semnificative a inflației, să închidă una dintre cele mai dificile perioade ale ultimelor decenii, iar de anul viitor, printr-o nouă lege de salarizare în sectorul public, prin indexarea pensiilor cu inflația și prin menținerea investițiilor la un nivel adecvat, să revină la o perioadă de stabilitate economică, a arătat Tanțoș Barna. Reprezentanții Salvamont România au transmis că dacă vor pierde litigiul juridic pentru simbolul Crucea Roșie, vor alege cea mai simplă, accesibilă și economică soluție pentru cele 10.000 de elemente de echipamente pe care le dețin. Respectiv, vor contura cu negru, cu ajutorul unui pix sau al unei carioci, Crucea Roșie din sigla Salvatorilor Montani. În urma acestei operațiuni va rezulta un simbol diferit de emblema Crucii Roșii, fie o cruce neagră cu interior roșu, fie un semn plus roșu cu marginea neagră. Acest contur negru va aminti permanent de acest moment neplăcut, unic la nivel mondial, în care Societatea Națională de Cruce Roșie din România a contestat sigla unui serviciu public de urgență, a precizat Salvamont România. Între Crucea Roșie și Salvamont a izbucnit un conflict de natură juridică privind drepturile de autor asupra simbolului de Cruce Roșie prezent pe siglele celor două instituții. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Visele nu se risipesc, dar nici nu zboară dacă nu le dai aripi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Bun găsit din nou, dragi prieteni, bună dimineața, 8 și 8 minute. Am intrat în cea de-a doua oră dimineața între prieteni, final de săptămână, vineri 8 mai. Avem și calendarul zilei de astăzi, așadar câteva dintre evenimentele și întâmplările petrecute de-a lungul timpului la această dată. Ei bine, în 8 mai 1828 se năștea activistul elvețian Henri Dunant, inițiator al mișcării Crucea Roșie, primul laureat al Premiului Nobel pentru Pace. În 1852 la Paris avea premiera comedia Chirița în provincie de Vasile Alexandri. În 1884 se năștea Harry S. Truman, al 33-lea președinte al Statelor Unite. În 1886, farmacistul american John Stith Pemberton inventa siropul pentru băutura răcoritoare Coca-Cola. În 1903 se năștea Fernand Joseph Désiré Constantin, prolific actor francez de comedie cu nume de scenă Fernandel. În 1906 se năștea regizorul italian Roberto Rossellini. În 1926 se năștea naturalistul David Attenborough, una dintre cele mai cunoscute voci din istoria televiziunii britanice. În 1932 se năștea pugilistul american Sonny Liston, campion mondial între 1961 și 1964. În 1933, Mohandas Karamchand, Mahatma Gandhi, supranumit de indien tatăl națiunii, începea un post de 21 de zile în semn de împotrivire față de regim colonialist britanic. În 1945, trupele naziste depuneau armele în fața aliaților, ceea ce a însemnat finalul celui de-al doilea război mondial. În 1970 se năștea cântăreața Anca Țurgașiu. În 1972 la București era inaugurat Muzeul Național de Istorie a României. În 1977 era dezvelit un obelisc pe Câmpia Turzii, unde este înmormântat Mihai Viteazu. În 1984, cu 12 săptămâni până la startul Jocurilor Olimpice de la Los Angeles, Uniunea Sovietică anunța că le boicotează și noi am avut mare succes atunci. În 2008, torța olimpică ajungea pentru prima dată în istorie pe vârful Everest, iar în 2009 intra în vigoare tratatul extrădărilor între România și Statele Unite ale Americii. În 2014, Steaua și păstra titlul de campioane la fotbal. 2015, la București și în alte orașe din țară se organizau ample manifestații împotriva defrișărilor ilegale. În 2016, CSM București câștiga trofeul Ligii Campionilor la handbal feminin, învingând formația ungară Gheor, scor 29-26 după prelungiri și aruncări de departajare. În 2016, sârbul Novak Djokovic, fost lider mondial, câștiga turneul Masters 1000 de la Madrid, învingându-l în finală pe britanicul Andy Murray. În 2016, Cornelia Ninova devenea prima femeie aleasă la cârma Partidului Socialist Bulgar, cea mai mare formațiune de opoziție din țara vecină. Tot în 2016, Eternal Printemps, o statuie de marmură realizată de Auguste Rodin, reprezentând un cuplu de tine care se sărută, era judecată pentru 20,4 milioane de euro, un nou record de preț pentru sculptorul francez. Iar în 2018, Donald Trump retrăgea Statele Unite din acordul internațional privind activitățile nucleare ale Iranului. Sunt doar câteva dintre evenimentele și întâmplările petrecute de-a lungul timpului la această dată, 8 mai. Mai cercetați și voi și nu uitați că o parte dintre acestea le veți regăsi pe site-ul oficial al radioului jornalfm.ro, acolo unde vă invităm să intrați, să citiți și să fiți bine informați. E momentul acum să aflăm cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva minute ascultăm de la Benson Boone, Mystical Magical.

Bere gratis cu noapte caldă. Dar și analiza cu sinceramente.

Ce super cântec! Am primit de la Santana Smooth, de pe albumul Supernatural. Ah, ce material discografic excepțional! 8 și 17 minute. Nu uita și provocarea dimineții. Te-am întrebat dacă ai oferit vreodată ajutor fără să ți se ceară și ai primit o privire ciudată despre ce a fost vorba. Da, adică să ne povestești cum s-a întâmplat. Avem câteva răspunsuri frumoase. O să le citim undeva pe final de oră. Între timp o să ne răspunzi și tu pe WhatsApp 0755948400 sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Ai o postare acolo și o cafeluță pe care să o savurăm împreună. Cafeluță la Ebric în dimineața asta. Bun, hai să vedem și alte lucruri. Ce se mai întâmplă? O premieră care ne va lumina chipurile acum. 5.000 de familii vor primi curent electric gratuit în anumite intervale orare. Este deocamdată oferta unui furnizor de pe piață. Specialiștii cred însă că și alte mari companii vor lansa astfel de pachete, pentru că producem tot mai multă energie verde. Asta e de bine, nu? Iată ce mai avem: alertă internațională din cauza navei de croazieră pe care virusul șobolanilor a omorât 3 oameni. Cel puțin 30 de pasageri care au fost la bord în ultima lună sunt căutați acum în 12 țări de autoritățile sanitare, care trebuie să afle dacă sunt purtătorii bolii. Spania a anunțat că permite turiștilor de pe navă să debarce în insulele Canare, dar angajații din portul unde trebuie să debarce au anunțat că intră în grevă. Și ne doare ceva? Nu mai sună medicul. Deschidem direct chatul. Dacă, da, doctorul Google a făcut upgrade la inteligența artificială, iar consultațiile s-au mutat din cabinet pe ecran. Însă, iată, un studiu arată că 8 din 10 cazuri răspunsul este profund greșit. Da, și mi-aduc aminte din nou de cazul acela. Parcă la Galați s-a întâmplat, când un pacient a fost revoltat că operația lui a durat mai mult decât știa el de pe ChatGPT că trebuie să fie, și l-a certat pe domnul doctor. Ei, ca să vedeți unde duc nebunile. Dar e sistemul nostru. Eu sunt cel mai deștept, sunt cel mai tare, da, chiar dacă n-am trecut prea mult pe la școală, dar știu eu. De unde știi tu? De pe ChatGPT. Ei, s-a schimbat, înainte era de pe TikTok. Da, tot unul dintre ăla. Bine, am promis de întâlnirea muzicală cu Benson Boone. Mystical Magical se întâmplă chiar acum. Bună dimineața tuturor și poftă mare!

Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săruri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon

E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului.

0: la mine, da? Dacă totul a început sub nor, uite că acum câteva raze de soare îmi bat în geam și ceea ce mi-arată că până la urmă și ziua de astăzi va fi una superbă, mai ales că e vine restart de weekend. 8 și 27 de minute, suntem chiar acum în legătură telefonică în direct cu corespondentul Jurnal FM, Aurina Petrea. Bună dimineața, Aurina, și bine ai revenit, ești în direct, ascultăm cu mare drag.
1: Bun găsit tuturor, iată, Bolojan revine în cărți pentru șefia guvernului după alianța PNL-USR. Și am să vă spun și cine ar mai putea intra în noua coaliție. Așadar, Ilie Bolojan face primii pași concret spre conturarea unui pol de dreapta. După ce a discutat cu președintele Nicu Sorzan, liderul PNL a anunțat o alianță cu USR împotriva social-democraților. Din noua coaliție ar putea face parte și partidele Reper și Forța Dreptei. În același timp, liberalii nu exclus să rămână în opoziție și chiar să voteze un guvern minoritar PSD, însă în anumite condiții. Deși a fost demis prin moțiune de cenzură, Ilie Bolojan poate fi numit din nou premier. Așadar, ne așteaptă surprize.

0: Liderii politici joacă cu mai multe scenarii pe masă. Să vedem ce va ieși până la urmă.
1: Da. Bine, îți mulțumim tare mult pentru informația, Aurina, îți dorim o zi excelentă în continuare. Interesante jocurile astea politice, pe de-o parte. După mintea mea, eu zic că orice e făcut în detrimentul nostru al oamenilor de rând. Chiar mă gândeam, chiar în ziua cu moțiunea de cenzură, dacă mi-aduc eu bine aminte, era domnul Grindeanu la televizor și spunea dorința PSD-ului este, și nici nu a contat mai departe, pentru că eu aș fi vrut să-l întreb, dar dorința poporului ține cont cineva de ea? Asta era întrebarea, pentru că pe toți îi auzi. Noi aur vrem, noi PSD-ul vrem, noi PNL-ul vrem, noi aia, dar noi oamenii ce facem? Mai stăm și mai așteptăm. Desigur, complicată politichia asta, noi ne batem capul cu ea, că s-ar putea să ne frângem nervii pe acolo pe undeva, așa că cel mai bine e să ascultăm cea mai bună muzică din toate timpurile aici la Jurnal FM.

0: Ce cântec frumos, da? Je dansant, e si tu n'existe pas, e adevărat, în Malcolm P. Remix. Și ce versuri interesante care ne spun că iubirea va dăini pe pământ atât timp cât există și oamenii, da? Pentru că noi facem iubirea să fie mult mai frumoasă. Stai să nu devin melancolic de dimineață. 8:33, avem și primele informații din trafic. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul este restricționat astăzi în intervalul orar 8-12 pe autostrada A1 pe sensul Pitești-București între kilometri 48 și 49 pe prima bandă pentru efectuarea de lucrări de frezare și asfaltare. Da, conducătorii auto sunt sfătuiți să circule cu viteză redusă în zonele cu lucrări, să păstreze o distanță de siguranță în deplasare, să respecte semnificația semnalizării temporare, asigurându-se foarte bine înainte de schimbarea benzii de circulație și evitând preocupările de natură a distrage în mod periculos atenția de la condus. Cam asta, aveți mare grijă în trafic. Cu alte cuvinte, dacă ești totuși în trafic și ai niște informații acolo care crezi că sunt de folos și celorlalți participanți la trafic, ne dai și nouă de veste. Ne scrii pe WhatsApp la 0755948400 și noi le ducem pe radio să le afle toată lumea. Poate le e de folos.
1: Ascult Jurnal FM, un radio pentru tine.

Like I'm Falling in Love. Da, nu mai piese cum e așa pe dimineața asta. Da, ca dragostea aia care apare în viață odată, vine ca o cometă, te răvășește și pleacă. Se la 8 și 37 de minute. O salutăm repede și pe Dorina. Da, Dorina ne scrie: bună dimineața, cu 14 grade și ploaie, dar cu gânduri bune din Cluj. Da, mulțumim tare, tare, tare mult. În același timp vă spunem că imediat ajungem în zona în care citim subiectele din presa națională și internațională, da, din ziarele care au apărut în această dimineață pe tarabe. Și pe scurt, Banca Națională a României a lansat ieri în circuit numismatic moneda comemorativă din argint și tombacul brat dedicat împlinirea 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europene de către Steaua București. În 1986 echipa românească a învins FC Barcelona în finala disputată la Sevilla, un moment istoric pentru fotbalul românesc, omagiat ieri prin acest demers aniversar.

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350. Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii, ce cifre are, dacă e de încredere?
2: Simplu, intri pe Risco. Eu folosesc platforma Mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie, dar e complicat?
2: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
3: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
4: Unde există primăvară este și Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

Sinceramente, de la Ralisa, cântecul ce ne aduce la 13 minute de ora 9, în momentul în care, da, ne lăsăm pentru câteva momente de muzică și răsfăim împreună presa națională și internațională de astăzi. Începem cu adevărul. Aurii răspunde lui Nicu Șordan după excluderea de la consultări. Petrișor Peiu dezvăluie condițiile pentru intrarea la guvernare. Hai să vedem un pic, da? Aur condiționează participarea la guvernare de obținerea funcției de prim-ministru, respectiv de implementarea unui pachet de măsuri economice, printre care se numără reducerea TVA și a impozitului pe dividende, creșterea pragului de impozitare pentru micro-întreprindere, respectiv oprirea procesului de decarbonizare asumat de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență, a anunțat Petrișor Preiu, președintele Consiliului Național de Conducere al Aur, într-un interviu acordat pentru publicația Adevărul. Evenimentul zilei, un titlu de aici: salarii mai mari în sectorul public după noua lege, sporurile incluse în venitul de bază. Național.ro, cum și-a sabotat statul propria companie de transport CFR. În ultimii 3 ani, cota de piață a CFR Călători a scăzut de la 80% la circa 68%, motivul fiind tăierea compensațiilor de către statul român. Ce s-a luat de la compania de stat s-a dat la privat, care primesc și ei compensație la fel ca și CFR Călători. Sabotarea companiei de stat s-a făcut constant în ultimii ani, de la introducerea terenurilor private înaintea celor de stat, banii mai mulți dați privaților prin diverse artificii și, mai nou, împărțirea aberantă a trenurilor noi, fără să se țină cont de cota de piață a CFR Călători. Jurnalul.ro, Bucureștiul vrea să devină primul oraș fără taxiuri, primăria capitalei elimină 1000 de licențe pe an. În București ar trebui să circule 10.269 de taxiuri, dar nu mai sunt decât circa 5.000, în timp ce numărul mașinilor care fac transport alternativ depășește deja 32.000, doar în capitală, fiind acceptate inclusiv cele din alte județe. Mergem și la Spot Media. Auria îmbrase Temu și Shein, a depus un proiect de lege prin eliminarea taxei pe coletele chinezești, deși ea protejează piața românească și aduce venituri la buget. Republica.ro, antreprenorul Sergiu Neguț, președintele Romanian Business Leader, zice: economia trebuie păzită de isteria politică înainte ca aceasta să devină isterie economică. Ziarul Financiar, au cerut vreodată guvernul sau consilierii economici ai premierului sau președintului o analiză a celor 100 de investiții străine și a celor 500 de investiții autohtone din 2025 de peste 2 milioane de euro, ambele la nivel record? I-a chemat să-i premieze la guvern sau președinție pe cei mai mari și să-i întrebe: ce trebuie să facem noi, domnilor, să vă dublați și triplați investiția? Răspunsul îl găsiți acolo. Doi cevele, trecem la presa de peste hotare. Satele pustii și reforma care schimbă harta Moldovei. În Republica Moldova există 176 de sate cu mai puțin de 100 de locuitori. Țara rămâne una dintre cele mai fragmentate din Europa. Aproape 900 de primării și 32 de raioane, dintre care peste 87% au sub 3.000 de locuitori. Pentru a schimba această realitate, guvernul propune reducerea numărului de raioane și stabilirea unui prag minim de locuitori pentru ca o primărie să fie considerată viabilă. Și încheiem cu BBC News. Trump afirmă că armistițiul dintre Statele Unite și Iran este încă în vigoare după schimbul de focuri din strâmtoarea Ormuz. Cam atât vă spunem în presa națională și internațională. Vă spunem ca de fiecare dată când vine vorba de presă: citiți, citiți și iar citiți. Iar când citiți, nu uitați să faceți pe diagonală și printre rânduri, pentru că pe acolo pe undeva s-ar putea afla pitit și

0: și a primit o privire ciudată și despre ce a fost vorba azi, da? O salut înainte de toate pe Cesi care ne-a spus bună dimineața, o zi minunată tuturor. Repede trecem la Dana, la media, zice: eram în magazin și era coadă în spatele meu. Era un domn care avea doar un produs și am vrut să las în fața mea să-și achite produsul, eu având mai multe. Acesta m-a privit ciudat și mi-a răspuns cu tonul ridicat că nu e nevoie. Da, bine. Tatiana zice: îmi place să-mi ofer ajutorul fără să mi se ceară. Mergeam pe stradă și în fața mea era o bunicuță cu două sacoșe pline. De-abia le ducea. Eu am zis: haideți să vă ajut, prinzând una din sacoșe, și cred că nu m-a auzise și s-a uitat speriată la mine, crezând că îi fură cineva plasa cu cumpărături. Apoi m-a văzut și a înțeles, mi-a oferit ajutorul spre mulțumire. Au ieșit și îmbrățișări și pupici dragilor. Da, foarte frumos. Iar Dorina ne zice și ea de la Cluj: într-o zi m-a oferit să ajut o doamnă vârstă cu baston și cu un cărucior încărcat cu cumpărături să treacă strada. Mi-a aruncat o privire fulgerătoare și mi-a răspuns rece: mulțumesc, n-am nevoie, mă descurc. Se făcuse deja roșu la pietoni și dânsa încă era pe trecerea de pietoni. Gata. Mulțumim tare, tare mult pentru mesaje. Mergem la aducem știrile imediat după netelim și cu Vilhelmina. Suntem cu Mike and the Mechanics. Ascultăm împreună Over My Shoulder. Bună dimineața tuturor.
1: Radio pentru

0: ora 9.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Cursul de schimb leu-euro ar putea înregistra variații în ambele direcții în perioada următoare, iar tensiunile pot continua până când vom avea răspunsuri clare în ceea ce privește stabilitatea politică și financiară a României, a declarat purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale a României, Dan Suciu. Este o perioadă de instabilitate și ea se simte în piețe, este o perioadă tulbure. Sunt multe răspunsuri pe care piețele le așteaptă din partea situației politice și financiare din România. În perioada următoare, probabil vom asista la variații ale cursului, probabil în ambele direcții, dar până când nu avem niște răspunsuri clare în ceea ce privește stabilitatea politico-financiară a României, tensiunile pot continua, a spus Dan Suciu. Este o situație prin care trecem și se încearcă gestionarea acesteia la Banca Națională cu toate resursele și armele avute la dispoziție, dar trebuie să înțelegem că răspunsurile sunt în altă parte, nu la Banca Națională pentru liniștirea piețelor, a completat purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale a României. Piața imobiliară din România încetinește în 2026, tranzacțiile scad, iar prețurile continuă să urce. În primele patru luni din an, puțin peste 42.000 de apartamente au fost tranzacționate la nivel național, cu 15% mai puține față de aceeași perioadă din 2025, fiind cel mai slab început de an din 2021 încoace. Românii nu au renunțat să își cumpere locuințe, dar au început să amâne, să compare și să negocieze mai dur. Românii au început să cumpere mai puțin, inflația de aproximativ 10%, creșterea dobânzilor la credite ipotecare, majorarea TVA de la 19% la 21% și prețurile care continuă să crească au contribuit la temperarea cererii. Indicatorul de accesibilitate a locuințelor arată că un român are nevoie acum de 7,9 ani de salariu net mediu pentru a cumpăra un apartament standard față de 7,4 ani în 2023. Locuințele devin pe zi ce trece mai greu de atins chiar și pentru cei cu salarii decente. Prețurile, în schimb, nu au coborât, ci dimpotrivă au crescut. Publicitatea serviciilor medicale a fost modificată, comparațiile nu mai sunt interzise, iar publicitatea stradală trebuie să respecte condiții suplimentare. O decizie emisă de Colegiul Medicilor din România, intrată recent în vigoare, aduce mai multe modificări regulilor privind publicitatea serviciilor medicale. De exemplu, mențiunile comparative nu mai sunt interzise în mod absolut, ci sunt permise în anumite condiții, respectiv dacă sunt obiective, verificabile și nu au caracter înșelător sau denigrat. Decizia emisă de Colegiul Medicilor din România a intrat în vigoare pe 30 aprilie. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a început eliberarea adeverințelor pentru fermierii beneficiari ai mai multor scheme și intervenții de sprijin, inclusiv pentru plățile directe, măsurile de agromediu, agricultura ecologică și zonele afectate de constrângeri naturale. Potrivit unui comunicat al instituției, adeverințele sunt emise pentru beneficiarii intervențiilor implementate de APIA, respectiv sprijinul de bază pentru venit în scopul sustenabilității, sprijinul redistributiv complementar pentru venit, măsurile de agromediu și climă, inclusiv pachetul 7, angajamente tranzitate din PNDR 2014-2020, agricultura ecologică, respectiv conversie și menținerea certificării și schemele destinate zonelor montane și celor afectate de constrângeri naturale. Astfel, potrivit convențiilor, la solicitarea scrisă a fermierului, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură eliberează o adeverință prin care confirmă că acesta a depus cererea de plată pentru anul 2026, solicitând finanțare pentru aceste intervenții. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Mulțumește pentru ceea ce ești și ceea ce ai. Acesta este primul pas către înlăturarea unei mentalități orientate spre lipsuri. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 9:09 minute. Am intrat în ultima oră dimineața între prieteni. E ultima ediție pentru această săptămână. E vineri 8 mai și suntem chiar acum la ora 9:09 minute în legătură telefonică în direct cu corespondentul jurnalului tău, Wilhelmina Cheul. Bună dimineața, Wilhelmina, și bine ai revenit pe frecvență. Ce noutăți aduci ascultătorilor noștri? Te ascultăm cu drag.
1: Bună dimineața, Florin! Astăzi este Ziua Internațională a Măgarului, cel fără de care lumea modernă nu ar fi existat. De-a lungul istoriei, acest animal din familia calului a servit atât ca animal de călărie, dar și ca animal de povară pe unele dintre cele mai dificile terenuri și în cele mai prohibitive clime. Nu este surprinzător, deci, că succesul acestor animale se datorează în parte naturilor încăpățânate. Iar Ziua Internațională a Măgarului, marcată în fiecare an pe data de 8 mai, îi onorează pentru această caracteristică.
0: Da. De ce se spune că fără măgari lumea modernă nu ar fi existat?
1: Fără ajutorul măgarilor este greu de imaginat că lumea modernă ar fi putut lua naștere vreodată. Aceste animale rezistente au oferit civilizației energia motrice necesară pentru a produce bogăție, cu mult înainte de apariția energiei cu aburi sau a electricității. Din acest motiv, mulți oameni consideră că măgarii sunt la fel de fundamentali pentru societatea noastră ca scrisul, ceramica sau metalurgia.
0: Foarte interesant. Bun, acum am aflat lucruri noi, acum te rugăm să ne spui unde putem sărbători aceste animale.
1: Astăzi, între orele 10 și 16, Grădina Zoologică Brașov ne invită să sărbătorim Ziua Internațională a Măgarului. Sărbătoritul zilei la Zoo Brașov este măgărușul Evelin, unul dintre cei mai vechi locatari ai parcului, în vârstă de 31 de ani. Vizitatorii au ocazia să-l adopte simbolic prin programul Adoptă la Zoo, Conservă în Natură, și să se alăture părinților adoptivi deja existenți. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu jurnalele.
0: Îți mulțumim foarte mult, Wilhelmina. Te așteptăm puțin mai târziu cu alte lucruri interesante. Măgărușul Evelin, surbărizător, i-am zis că Evelin e nume de fetiță. În fine, asta e cu totul altă poveste. Bine, ultima oră, imediat vorbim despre vreme, ce se mai întâmplă, luăm și pulsul temperaturilor și vedem cum arată în acest moment, din punct de vedere estetic, harta Administrației Naționale de Meteorologie. Să tușesc puțin. Mai tragem o privire și prin trafic să vedem dacă s-au mai schimbat niște lucruri pe acolo. Ți-am pregătit calendarul muzical și negreșit ceva informații din sport. Haideți să aflăm acum cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva minute ascultăm de la Smoking Living.

despre vreme să vedem ce se întâmplă. Nu uita, acum îți amintesc provocarea acestei dimineți. Te-am întrebat dacă ai oferit vreodată ajutor fără să ți se ceară și ai primit o privire ciudată. Despre ce a fost vorba, să ne povestești pe WhatsApp sau pe Facebook. Așteptăm în continuare răspunsurile pe care le aducem pe final de oră. Spunea că mergem pe harta Administrației Naționale de Meteorologie. Da, cam complicată dimineața asta. În cea mai mare parte a țării, norii sunt cei care fac legea pe cer. Doar undeva în vestul extrem, prin Banat și Crișana, ceva rază de soare, un pic prin Oltenia și un pic în Muntenia, chiar și în sudul litoralului. Avem și zone în care plouă. Avem chiar acum 16 grade Celsius în zona Brașovului. Înțeleg că acolo cerul e variabil. Plouă undeva în centrul Transilvaniei. Temperaturile în această regiune sunt cuprinse între 6 grade Celsius în depresiunile din nordul Carpaților Orientale acolo. Și avem și 16 grade Celsius pe la Oradea și Arad. Chiar 17, înțeleg, ar fi pe la Timișoara. În Muntenia și Oltenia, temperaturile sunt cuprinse în intervalul 12-17-19 grade avem, uite, la Craiova. Pe litoral doar 12 grade Celsius, cer variabil în sud și cer acoperit la Tulina 11 grade. În zona Moldovei plouă în partea de nord-est și în zona centrală a regiunii. În rest, temperaturile undeva între 11 și 14 grade. Pentru astăzi, spun meteorologii, vremea va fi în general instabilă, însă temperaturile se vor menține peste valorile normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin înnorări accentuate, averse torențiale, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Pe timpul zilei, fenomenele vor apărea la munte, în cea mai mare parte a Transilvaniei, în vestul, nordul și centrul Moldovei, în zona de Lurasa Munteniei și izolat în celelalte regiuni. Pe timpul nopții, ploile se vor extinde în Oltenia, pe arii relativ extinse în Muntenia și în sudul Transilvaniei, local în Banat și izolat în restul teritoriului. Pe alocuri, cantitățile de apă vor depăși 15-25 de litri pe metru pătrat, cu cele mai mari șanse în regiunile extracarpatice și în zonele montane și submontane. Izolat vor fi condiții și de grindină. La munte, vremea va fi în general instabilă, în valori termice mai mari decât cele specifice. Și aici precipitații 15-25 de litri pe metru pătrat. La mare, vremea va fi în general frumoasă, cerul va fi variabil și mai ales spre seară și noaptea pe alocuri vor fi averse slabe. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare. Ziua, maximele pe litoral undeva între 15 și 18 grade, minimele 10-13 grade. În timpul nopții vor fi condiții de ceață. Temperatura pe mări va avea valori între 12 și 14 grade Celsius.

0: ochii ăia verzi, ci cu ochii ăia albaștri. Ni se alătură acum colega noastră Wilhelmina Cheul, corespondent Jurnal FM, cu prima știre aici la microfon deschis. Bună dimineața, Wilhelmina!
1: Bună dimineața, Cătălina! O descoperire arheologică remarcabilă din Scoția schimbă înțelegerea asupra capacităților comunităților preistorice din Europa. Cercetătorii au identificat o insulă artificială construită de oameni în urmă cu aproximativ 5.000 de ani în mijlocul unui lac de pe insula Luris. Structura este mai veche decât celebrul monument Stonehenge și ascunde sub stratul de piatră o platformă masivă din lemn. Analiza indică faptul că situl a fost folosit în mai multe etape pe parcursul a mii de ani.
0: Ce ne poți spune, Wilhelmina, despre această insulă? Cum a fost ea construită?
1: Potrivit cercetătorilor, structura a început ca o platformă circulară din lemn cu un diametru de aproximativ 23 de metri, acoperită cu materiale vegetale. Ulterior au fost adăugate noi straturi de lemn, nuiele și piatră, ceea ce sugerează o utilizare pe termen lung și modificări succesive ale construcției. În jurul situlului au fost de asemenea descoperite sute de fragmente de ceramică neolitică, unele cu urme de alimente, indicând activități de gătit sau consum comunitar. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim mult, Wilhelmina, și te așteptăm pe frecvență și în orele următoare.

Iată, primul portret al zilei de astăzi, Sir David Attenborough, născut la 8 mai în anul 1926, își sărbătorește astăzi vârsta de 99 de ani. Redactor științific și cercetător naturalist britanic cu o voce pe care imposibil să o uiți. Cariera lui ca față și voce a științelor naturii durează de peste 50 de ani. Attenborough este considerat de britanici comoară națională, cu toate că el nu își arogă astfel de titluri. El este fratele mai mic al regizorului și producătorului și actorului Richard Attenborough. David Attenborough, una dintre cele mai respectate voci din istoria televiziunii documentare, iar viața lui pare aproape desprinsă dintr-un roman despre curiozitate și răbdare. S-a născut deci în anul 1926, deci a trecut deja pragul unei mari importante perioade a vieții sale. În tinerețe a studiat științele naturale la University of Cambridge, însă înainte să devină celebru a lucrat în editură și chiar a refuzat inițial televiziunea, considerând-o o invenție trecătoare. Ironia sorții, avea să devină omul care a redefinit documentarul modern.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
0: Primăvara ne înflorește sufletul. Ascultă în fiecare zi frecvența inimii tale. Jurnal FM.

Aproape de final de oră, da, ora 10:47. Te întrebam eu la începutul ediției, există ceva sau cineva la care nu poți rămâne serios niciodată și dacă da, la ce? Cine a deschis aici dialogul? Bineînțeles, Denisa, cu urări de gânduri senine pentru un sfârșit de săptămână plin de frumos și liniște și o zi minunată. Îți mulțumim, Denisa. Vali ne îmbrățișează și ea, de asemenea și Marcy din Piatra Neamț, iar Iolanda a postat și două imagini, imagini care într-adevăr pun zâmbetul pe buze. Bună dimineața de la înălțime, ne spui tu, azi doar culoarea verde este disponibilă, verde spre weekend, da, și ce mi-a răstumit aici, Iolanda? Un semafor, bineînțeles, culoarea roșie, blocată de o pisică. Da, normal că zâmbești, n-ai ce să faci. Și un bibelou tigrat. Încă un zâmbet pentru noi aici pe Facebook, dacă vreți să vedeți și voi imaginile, într-adevăr. Da, într-adevăr, pisicile pun zâmbetul pe buze. No matter what. Deci, există ceva sau cineva la care nu poți rămâne serios niciodată? Și dacă da, la ce? Te aștept în continuare cu mesajul tău aici pe WhatsApp. Îmi pierd și vocea. La 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Nu vă îndepărtați foarte mult, urmează pentru voi Proconsul cu Cerul. Eu mă retrag un pic, dar revin imediat după fix.

0: ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Consiliul Concurenței va avea la începutul lunii viitoare o decizie asupra raportului privind Robor după ce va analiza răspunsul băncilor la acest document, a declarat președintele Consiliului Concurenței Bogdan Chirițoiu. Consiliul Concurenței va avea la începutul lunii viitoare o decizie asupra raportului privind Robor după ce va analiza răspunsul băncilor la acest document, a declarat președintele Consiliului Concurenței Bogdan Chirițoiu. La nivelul de investigație, la nivelul preliminar, raportul este gata. A fost transmis băncilor și se așteaptă comentariile pe care le fac băncile, dar ăsta este dreptul lor la apărare. Când se va primi acest răspuns al băncilor, se va lua o decizie, deci undeva la începutul lunii viitoare va fi o decizie. Potrivit lui Bogdan Chirițoiu, raportul relevă că există un schimb de informații care distorsionează concurența. România se clasează pe primul loc în Uniunea Europeană în privința poverii reale la prețului la energie electrică, cu o valoare nominală cu 21% peste medie europeană, arată o analiză de specialitate publicată de Asociația Energia Inteligentă. În statisticile europene ale prețului la energie, România apare adesea ca elevul modest nominal în euro sub media Uniunii Europene și sub statele vestice. Dar când se pune aceeași factură prin filtrul puterii de cumpărare, România se răstoarnă și devine țara cu costuri și prețuri maximale. Acesta este diagnosticul cel mai simplu al ultimilor ani, nu doar cât plătești contează, ci cât de greu apasă plata aceea pe economia ta. România are prețul final al energiei electrice nominale cu 21% sub media Uniunii Europene a prețului nominal, dar în realitate este cu 15% în puterea de cumpărare la preț final. Diferența nu vine dintr-o taxă ascunsă, nici dintr-un tarif singular. Vine în primul rând din puterea scăzută de cumpărare a românilor, care îngreunează aceeași sumă în euro, susține președintele Asociației Energie Inteligentă Dumitru Chisăliță. Declarațiile fiscale și corespondența electronică între contribuabili și autoritățile locale pot fi semnate electronic în cazul impozitelor locale. În contextul impozitelor locale, un ordin recent oficializat prevede că declarațiile fiscale și corespondența electronică între contribuabili și autoritățile locale pot fi semnate electronic. Este vorba despre un ordin al Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației care a apărut în monitorul oficial și care este în vigoare din data de 6 mai. Actul a înlocuit vechiul tipizat pentru declarația fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport. Totodată, documentul stabilește în mod expres că în relația contribuabililor cu autoritățile locale se poate folosi semnătura electronică, fie cea avansată pentru cine are noua carte electronică de identitate, fie cea calificată pentru restul persoanelor. Cele mai multe importuri de mașini second-hand în România provin din Germania, în timp ce 9 din 10 vehicule rulate au înregistrări de daune. Relevă datele centralizate de o platformă specializată în verificarea istoricului autovehiculelor. Dintre toate vehiculele verificate de către utilizatorii car vertical pe plan local în 2025, o pondere de 20,1% au fost importate din Germania, 11% din Franța, 6,7% din Italia, 5,9% din Belgia și 4% din Olanda. Analiza de specialitate arată că 6,7% dintre vehiculele importate din Germania aveau kilometraj modificat, 9,9% din Franța, 10,1% din Italia, 7,9% din Belgia și 5,5% din Olanda. Prin derularea kilometrajului, vânzătorii necinstiți urmăresc să umple artificial prețul vehiculelor pe care le dețin și să facă un profit mai mare. Ca urmare, șoferii neavizați nu numai că plătesc mai mult decât ar trebui pentru achiziționarea mașinilor, dar vor fi și nevoiți să suporte ulterior costuri semnificative de întreținere. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Toată lumea vrea să trăiască pe vârful unui munte fără să știe că adevărata fericire este în felul în care urci pantele abrupte spre vârf. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

Ora 11 și 8 minute și cine îmi pune mie zâmbetul pe buze? Iată Marcela Simion, care ne îmbrățișează cu drag pe toți și noi pe tine, Marcela. Și ne urez tu să avem o zi plină de frumos sănătate și să ne bucurăm cât mai mult de suflet și să avem și grijă de el. Îți mulțumim mult, Marcela. Da, zâmbetul e uman care a evoluat de-a lungul a milioane de ani ca un instrument social esențial. Iar cercetările din psihologie evoluționistă, antropologie și neuroștiințe arată că el a apărut înaintea limbajului complex. Deci întâi am zâmbit și apoi am vorbit. Specialiștii consideră că originile zâmbetului pot fi observate chiar la primate. Da, cimpanzei și alte maimuțe folosesc expresii faciale asemănătoare zâmbetului pentru a transmite lipsa agresivității, supunerea sau intențiile pașnice. La oameni această expresie s-a rafinat treptat și a devenit un semnal social sofisticat asociat cu cooperarea, încrederea și apartenența la grup. Din punct de vedere biologic, iată, zâmbetul activează circuite neuronale legate de recompensă și eliberează neurotransmițători precum dopamina și serotonina, deci da, să zâmbim ca să fim mai fericiți, motiv pentru care poate reduce stresul și crea apropiere între oameni. Cine poate rămâne serios în fața unui om care zâmbește? Nu știu acel om. Deci, întrebarea pentru tine astăzi: există ceva sau cineva la care nu te poți abține să zâmbești, la care nu poți rămâne serios niciodată? Și dacă ai acel ceva sau cineva, să-mi spui și la ce. Te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM. Un singur nume, o mare familie. Iar acum, cu Liza Steinfeld, All Around the World, mergem și îl căutăm în jurul lumii.

descoperi într-o zi că viața merită trăită doar dacă zâmbești. Să ne întâlnim mereu cu zâmbetul, pentru că zâmbetul este, de fapt, începutul iubirii.

Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518214 sau vizitează Asia.

0: Și iată, la această oră, o întrebare. Care sunt cele mai căutate meserii astăzi, în plină era a inteligenței artificiale? Și ne va răspunde colega noastră Aurina Petrea, corespondent Jurnal FM. Bine ai revenit pe frecvența, Aurina!
1: Bun găsit tuturor! Tot mai mulți români aleg să schimbe profesia pe fondul dezvoltării rapide a inteligenței artificiale și al temerilor legate de automatizarea unor locuri de muncă. Interesul pentru reconversia profesională a crescut în special în domeniile tehnice și practice, considerate mai greu de înlocuit de tehnologie. Printre cele mai căutate meserii se numără cele de electrician, instalator, mecanic auto sau lucrător în construcții. Reprezentanții centrelor de formare profesională spun că numărul celor care se înscriu la cursuri de calificare este în creștere, inclusiv din domenii precum IT sau servicii. Specialiștii în recrutare afirmă că piața muncii caută tot mai mult personal calificat în domenii care presupun activitate practică și intervenții directe în teren. În același timp, salariile pentru aceste meserii au devenit mai atractive pe fondul deficitului de forță de muncă.
0: Se schimbă lumea, într-adevăr. Îți mulțumim mult, Aurina, și te așteptăm pe frecvență și în orele următoare. Urmează pentru voi acum Vaya con Dios cu Johnny.

Și iată, la această oră călătorim în istorie și în Franța în anul 1429, da, când Ioana d'Arc, Jeanne d'Arc, de fapt, a eliberat orașul Orléans de sub asediul englez, un moment de cotitură în războiul de 100 de ani. Despre fata care a salvat Franța. Da, o armată franceză reușește să ridice asediul englez asupra orașului Orléans. Orașul strategic era sub asediu de 6 luni. În fruntea armatei Franței era această tânără, care avea doar 17 ani la acel moment și nici un pic de experiență militară. Dar i-a spus regelui Franței că a primit misiunea divină de a salva țara. Orléans a fost prima ei victorie. Istoricii spun acum că dacă englezii ar fi cucerit orașul, ar fi câștigat războiul de 100 de ani, însă Jeanne d'Arc, Ioana d'Arc, a devenit și încă este o eroină pentru toată Franța și un simbol, da, și mai multe simboluri de altfel care îi aduc onoare: Jeanne d'Arc, flacăra sau focul este unul dintre cele mai puternice simboluri, standardul alb, steagul pe care Jeanne d'Arc îl purta în luptă și, bineînțeles, simbolul Fecioarei Războinice. În esență, simbolul ei nu este un singur lucru, ci o combinație de mai mulți factori. Focul, care înseamnă sacrificiul, steagul, care înseamnă misiunea, și figura ei istorică, curajul moral. Împreună acestea au transformat-o într-un reper universal al ideii că uneori credința personală

0: 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație. Unde lemnul prinde suflet.
2: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
1: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
2: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
1: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart. Imaginează-ți cum ar arăta casa ta strălucind din nou. Textura lemnului, culoarea naturală, detaliile care atrag privirea, toate puse în valoare. La Problast transformăm suprafețele în expresii de eleganță și durabilitate. Sablăm, tratăm și recondiționăm cabane, lăcașuri de cult și clădiri istorice din lemn, piatră sau cărămidă. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733 238 000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești.
2: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
3: La fel cum o floare nu poate înflori fără soare, la fel și un om nu poate trăi fără iubire.

12:50 de minute, da, a ajuns și acel moment la care le urăm la mulți ani celor născuți, da, cei născuți astăzi 8 mai vin pe lume sub o combinație numerologică puternică. Vibrația lui 8 întâlnește energia lunii 5, iar rezultatul este un temperament construit între ambiție și libertate. Sunt oameni care rare ori suportă jumătățile de măsură, au nevoie profundă de a construi ceva solid în viața lor, dar în același timp refuză să fie controlați. Dileme. În exterior pot părea foarte stăpâni pe ei, chiar duri uneori, însă în interior poartă acea sensibilitate ascunsă și o teamă de a nu fi dezamăgiți. De multe ori încă din copilărie par mai maturi decât vârsta lor. Au talent pentru conducere, negociere, organizare și influență socială, deci vibrația lui 5 le oferă curiozitate, adaptabilitate și dorința de experiențe noi, iar cifra 8 le dă forță de rezistență și capacitatea de a trece prin perioade grele fără să se prăbușească. Totuși, există și o lecție importantă pentru ei. Uneori încearcă să controleze prea mult viața, oamenii sau chiar propriile emoții, iar când lucrurile scapă din mâini, devin neliniștiți sau impulsivi. Au nevoie să învețe că puterea adevărată nu înseamnă rigiditate, ci echilibru. În iubire sunt pasionali și loiali, dar nu se deschid ușor. Simbolic, deci, cei născuți pe 8 mai astăzi seamănă cu un pod între forță și mișcare, iar destinul lor pare să le repete mereu aceeași întrebare. Poți fi puternic fără să devii rece și liber fără să fugi de responsabilitate? Atât pentru voi, dragilor, la mulți ani, să vă fie weekendul plin de surprize plăcute, iar noi aici ne luăm la revedere, am ajuns la finalul ediției. Vă mulțumesc pentru prezența voastră în gând, în suflet și în dialog. Un ultim mesaj de la Doina din Brașov, care ne povestește despre parfumul liliacului. Da, și că este foarte important zâmbetul, luminează chipul. Așa este, mai ales alături de florile de liliac. La microfon deschis să ne întâlnim și discutăm, așadar eu, Cătălina Răhăia, nu te aștept și luni, tot de la ora 10 la un nou dialog. Urmează acum colega și prietena noastră Elena Andrei. Până luni vă doresc o după-amiază minunată. Ne reîntâlnim de la ora 21 până la miezul nopții. Aici împreună vom fi. Un weekend liniștit să aveți și nu uitați, rămâneți cu bine și pe frecvență.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. La data de 7 mai, la ora 17:35, polițiștii din cadrul biroului rutier Roman au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier pe drumul comunal 62 în afara localității Stanița. În urma verificărilor desfășurate de polițiști s-a constatat faptul că în timp ce o femeie de 47 de ani conducea un autoturism pe drumul comunal 62 în afara localității Stanița, pe un sector de drum în curbă, a pierdut controlul asupra direcției autoturismului, a părăsit partea carosabilă, intrând în coliziune cu un cap de podeț. În urma accidentului de circulație au rezultat avarierea autoturismului și vătămarea corporală a conducătoarei auto. Aceasta a fost testată cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Joi, în jurul orei 21:40, a fost semnalată prezența unui urs în comuna Borlești. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț, animalul a fost văzut în zona străzii Măgura din satul Mastacăn. Populația din zonă a fost avertizată prin intermediul unui mesaj RoAlert. Aceasta nu este pentru prima dată când urșii își fac apariția în localitate, au transmis reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Ministerul Muncii va transmite partidelor un document cu principiile noii legi a salarizării, iar consultările pe proiect nu vor începe fără un minim acord cu o majoritate parlamentară pro-europeană, a declarat ministrul interimar al muncii Dragoș Puslaru. El a precizat că este nevoie de două lucruri pentru a putea pregăti proiectul mai departe sau să fie scos în consultare. Primul este să avem anvelopa financiară la Ministerul Finanțelor Publice. Există în acest moment contact direct cu Ministerul Finanțelor pe acest subiect și se fac analize. Chiar în aceste zile se speră să se termine ca să se poată avea această analiză. Al doilea lucru, împreună cu echipa Băncii Mondiale, a fost redactat un document scurt de 2 pagini cu principiile și lucrurile esențiale ca fundament pentru acest proiect, pentru care se dorește să existe un acord politic mai larg pentru a vedea că există o majoritate parlamentară gata să îl susțină. În acest moment, guvernul nu mai are posibilitatea să lanseze ordonanțe de urgență, a precizat Dragoș Puslaru. Autoritatea Vamală Română a implementat sistemul național prin care operatorii economici au acces la o nouă platformă electronică destinată gestionării uniforme a utilizatorilor și de semnătură digitală. Noul sistem oferă operatorilor economici un punct unic de acces pentru autentificare în vederea utilizării sistemelor centrale ale Uniunii Europene, și anume sistemul de decizii vamale, informații tarifare obligatorii, sistemul de gestiune a operatorilor economici autorizați, sistemul de fișe de informații, interfața comună prin care operatorii economici depun declarația sumară de intrare sau notificările de sosire a mărfurilor, dovada statutului unional, sistemul exportatorilor în regiune, registrați și monitorizarea utilizării ITO. Autoritatea Vamală Română menționează că prin implementarea acestei platforme, operatorii economici beneficiază de un acces mai simplu, uniform și eficient la sistemele vamale centrale, eliminând dependența de mai multe puncte de autentificare și reducând timpul necesar pentru gestionarea procedurilor digitale. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Fericirea este armonia dintre ceea ce gândești, ceea ce spui și ceea ce faci. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Ascultați Jurnal FM.
1: Te iubesc albastru, te iubesc cursiv, aproape fluent și definitiv.

Frumoasă declarație de dragoste la început de călătorie. Te iubesc, Lila, Gabriela Marin, Robert Georgescu și White. Fă-ți clipele de astăzi frumoase. Mâine vor fi amintiri plăcute. Zile de weekend minunate, dragilor. Să avem împreună 8 mai 2026 la 7 minute trecute peste 13. Un bună ziua și o îmbrățișare de la mine, Elena Andrei, sunt până la ora 16 împreună. Caută să ajungi un soare și atunci are să te vadă toată lumea. O zi cu soare și, bineînțeles, în suflet să vă fie bine!

Da, a început numărătoarea inversă pentru multe lucruri. The Final Countdown Europe la 11 minute trecute peste ora 13. Vin și cu provocare de astăzi. Știu un lucru, până în acest moment pe lumea asta binele ți se întoarce, la fel și dorul. Dar ce frumos spunea Octavian Paller: nu există fericire de care să-ți amintești fără tristețe. Despre dor sau despre tristețe povestim astăzi. Cum ne vindecăm de dor sau de tristețe? 0755984000, număr de telefon la care vă aștept toate mesajele. Suntem și pe Facebook, pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Și online, dacă nu ne găsiți la radio, suntem acolo. Da, trup și suflet, jurnalfm.ro. I will always return to you. Întotdeauna o să mă întorc cu mare drag aici în fața microfonului.

Eu zic să ne întoarcem acolo unde ne-a fost bine, unde a fost frumos, să ne întoarcem la oamenii care țin la noi. I will always return to you, da? Și astăzi ne-am întors. Informații destul de interesante și bune, zic așa, pentru că vine și ploaia. Ploaia este belșug. Vineri, atmosfera se menține instabilă de la NM. Această informație, o să plouă la munte în Transilvania și în Moldova și în dealurile Munteniei. Apar câteva verse și în celelalte regiuni vedem și soarele pe parcursul zilei, iar temperaturile depășesc valorile normale în majoritatea zonelor. Cel mai cald o să fie în Oltenia și în Muntenia, pe unde se vor atinge 27 de grade Celsius, valori mai modeste de 15 grade Celsius se vor înregistra pe litoral. În nordul Munteniei și în sudul Moldovei se anunță o atmosferă plăcută cu soare, 24 de grade Celsius în termometru. Temperaturile se vor situa între 19 grade Celsius la Suceava și 25 de grade Celsius la Bacău. În nordul Transilvaniei și în Maramureș se anunță o zi cu noroc și ploi în multe zone. Apare puțin și soarele printre nori, iar temperaturile vor ajunge până la 23 de grade Celsius, destul de bine, și în Deva văd aici 24 de grade Celsius. În Transilvania, o zi cu multă instabilitate, vor fi ploi destul de consistente și izolat, o să cadă grindină, temperaturile vor ajunge la 25 de grade Celsius la Alba Iulia. În Oltenia plouă, la deal, la munte, în rest atmosfera va fi plăcută, dar spre seară și la noapte ploile vor cuprinde majoritatea zonelor. 27 de grade Celsius la Râmnicu Vâlcea în București, vreme destul de bună, 26 de grade. La munte o să fie mai cald decât ar trebui, e posibil să cadă grindină mai spre seară, se vor strânge 25 de litri de apă pe metru pătrat. Ne adăpostim sub umbrela Jurnal FM, cea mai bună muzică este aici. I wanna hear your heartbeat, vreau să aud cum bate sufletul vostru astăzi alături de al meu. Bad Boys Blue.

Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.

0: tehnologie modernă și o selecție atentă aleasă de rame și lentile premium. Profesionalismul echipei și experiența medicală îți oferă nu doar ochelari, ci încredere, claritate și confort vizual la cel mai înalt nivel. Clinica Medical Optic. Rafinament pentru ochii tăi. Te așteptăm în piața Ștefan cel Mare, numărul 2. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
1: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul, de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

împreună emoții de primăvară, dragilor. Vântul adie ușor, miroase a liliac, mai plouă, da, e o zi de 10. Cum te vindeci de dor sau de tristețe? Aceasta este întrebarea. 0755984000 merg pe Facebook pentru prima dată astăzi. Bună ziua de lângă Roman de la Gică. Cum să mă vindec decât cu muzică? Zi bună, ne dorește, mulțumim frumos. Bună Elena, zice și Adina, weekend plăcut să avem împreună, evident, aici la Jurnal FM. Vale, bună ziua, oameni buni, ziua bună, draga mea, să întreacă de dor sau de tristețe. Vă ascult, dragilor, ascult muzică bună pe care o difuzați. Sunteți un medicament pentru mine, mult respect și iubire cu toată dragostea, îmbrățișări. Mulțumim frumos, mai salutăm și pe Mihai Florin din Bacău, zi grozavă săi. Mircea ne-a scris el din America și cu urechea pe noi se află și Iolanda. Gata pentru un moment, a little more, dar un pic mai multă muzică, așa să fie, Ed Sheeran, piesa din 2026.

Pentru câteva minute vă duc în Bistrița Năsăuți, sezonul de drumeții pe Via Transilvanica începe din 9 mai, adică de mâine. Traseul a fost inclus în top 10 experiențe la nivel mondial care merită trăite în baza recenziilor lansate de drumeți pe TripAdvisor. Asociația Tășuleasa Social marchează oficial deschiderea sezonului de drumeții pe Via Transilvanica mâine prin organizarea unui eveniment anual dedicat ecologizării și remarcării traseului care traversează România de la Putna la Drobeta, Turnu Severin. Ziua bună pe Via Transilvanica este prilejul cu care echipa Tășuleasca, părinții de drum ai traseului, voluntari și elevi care au beneficiat de daruri în cadrul acțiunii Camionul de Crăciun, se adună pentru a pregăti calea drumeților. Această inițiativă revine și anul acesta ca o continuare firească a unui demers construit în jurul educației pentru sustenabilitate. Să ducem mai departe o misiune importantă, aceea de a investi în fiecare gest mic care contribuie la funcționarea sănătoasă a unui organism complex. Dacă Via Transilvanica este un traseu sigur, bine marcat și curat, care trece prin comunități implicate, atunci e o zi bună la drum pentru cine merge, trăiește și contribuie la această cărare. Da, ziua bună se cunoaște de dimineață, se cunoaște și dacă petreceți cu Jurnal FM printre stele, acum Tania Turturean.

Cu două bilete la un concert aș stinge iodorul sau tristețea printre stele. Tania Tortoreanu este într-adevăr o voce foarte bună în muzica românească. Nu putem să ratăm ziua de astăzi, 8 mai, cineva face câțiva anișori frumoși, 51 la număr. Este vorba despre regele muzicii latino, Enrique Iglesias, cu o carieră impresionantă, o viață personală plină de detalii interesante. Vă spunem că Enrique deține două recorduri Guinness. Primul este pentru cele mai multe hituri, numărul 1 în topul Billboard Hot Latin Songs, 26 de hituri între 1995 și 2015, iar al doilea pentru cele mai multe săptămâni consecutive pe primul loc cu hitul Bailando, 41 de săptămâni. Pentru a evita influența numelui tatălui său, Julio Iglesias, Enrique și-a început cariera sub numele de Enrique Martinez. Se consideră în primul rând compozitor și a scris majoritatea pieselor sale de pe albume, precum Escape sau Quizás. A avut peste 16 cântece pe poziția numărul 1 în topurile Billboard. Este fiul lui Julio Iglesias, cum spuneam, și al lui Isabel Preisler. Are o relație de lungă durată cu o fostă jucătoare de tenis, Ana Kournikova. Are și mai mulți copii, am impresia că 5 are acum, da? Și s-a mutat în Statele Unite din Spania după ce bunicul său a fost răpit. A decis să renunțe la lunița sa caracteristică de pe față după ce un medic i-a spus că ar putea deveni canceroasă, nu fumează, nu poartă niciodată mai mult de $20 în buzunare, îi place să facă surf și iubește mașinile decapotabile, crede în OZN-uri. Obișnuia să doneze toate animalele de pluș primite de la fani spitalelor locale, a jucat rolul unui împărat roman într-o reclamă alături de Britney Spears, Pink și Beyoncé. În 2000, după un spectacol la Vina del Mar, a primit un premiu în formă de pescăruș cu aripile deschise. La mulți ani, Enrique, 51 de ani!

0: ieși pe drum și ai nevoie de ajutor, ai nevoie de profesioniști. Duck Towing Services este numele pe care te poți baza. Rapid, de fiecare dată, sigur. Program non-stop, oriunde în județul Neamț și în țară. Fie că e vorba de un autoturism, transport agabaritic, un microbuz XXL sau utilaje grele, noi le transportăm cu profesionalism. Sună acum la 0757-196-536. Duc vine la tine imediat. Când ai nevoie de tractare, ai nevoie de un partener de încredere. Duc. Standardul în tractări auto.
1: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii, ce cifre are, dacă e de încredere?
2: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma Mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
1: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
2: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
0: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustradă și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
3: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM,

Despre dor și tristețe astăzi, cum facem să le vindecăm, am găsit ceva absolut superb de la Octavian Paller, care spunea că nu există fericire de care să-ți amintești fără tristețe. A lăsat Octavian Paller și câteva porunci, vă spun câteva dintre ele. Prima poruncă sună cam așa: să aștepți oricât, să aștepți orice. A treia poruncă: să nu-ți amintești, în schimb, orice. Nu sunt bune decât amintirile care te ajută să trăiești în prezent. Să nu numeri zilele, să nu uiți că orice așteptare este provizorie, chiar dacă durează toată viața. Nu pune în aceeași oală și rugăciunea și pe Dumnezeu. Rugăciunea uneori este o formă de a spera celui care nu îndrăznește să spere singur. Dacă gândul ăsta te ajută, nu căuta să recunoști să speri neavând altceva mai bun de făcut sau chiar pentru a te feri de urmările faptului că nu faci nimic. Binecuvintează ocazia de a-ți aparține în întregime și ultima poruncă: amintește-ți că paradisul a fost aproape singur într-o grotă. Da, foarte frumos și foarte profund, Octavian Paller, am vorbit ieri despre el. As It Was, finală de oră aproape, Harry Styles, mai avem Chris Norman, Crying in the Rain, o piesă refăcută în anul 2026. Încă mai cântă acest titan, acest artist, și mai avem Rihanna, Tiamo.

Da, niciodată nu o să mai fie ce a fost. O, Doamne, grea această provocare, scrie Marcela Simion. Cum vindecăm noi dorul sau tristețea? Să-ți fie după amiaza ușoară și să ne vindești de dor și tristețe, cum mai tu știi să faci, dragi prieteni iubitori ai Jurnal FM. Fiți binecuvântați, iubiți, feriți mereu de a vă fi dor de cineva. Tristețea să vă ocolească mereu, fericirea și iubirea în cale să vă țină întotdeauna sau să vă vină întotdeauna. Așa, foarte frumos ai scris, Marcela, și totuși mai există așa câte un dor. Dacă ni se face dor de niște fondante, mergem la cofetărie sau pur și simplu mergem la un concert sau ascultăm muzică frumoasă. Sunt câteva remedii, vă invit și pe voi să lăsați câteva idei. Până la 16 avem file de muzică și, bineînțeles, file de poveste. Chiar dacă este vineri, am dat drumul weekendului, adică undă verde. Împreună cu mine, dragilor, și după ora 14, rămâneți cu Chris Normana.

0: 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Joi, în jurul orei 17, polițiștii rutieri din cadrul Poliției orașului Bicaz au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier în localitatea Grințieș. Din primele cercetări s-a constatat faptul că în jurul orei 17, în timp ce o femeie în vârstă de 55 de ani din Grințieș se deplasa cu un autoturism pe drumul național 15 din direcția Poiana Largului spre Tulgheș, ar fi inițiat o manevră de depășire a unui autoturism condus de o femeie de 40 de ani care ar fi efectuat virajul la stânga fără să se asigure corespunzător. Cele două autoturisme au intrat în coliziune fiind proiectate în gardul unui imobil. În urma evenimentului rutier a rezultat vătămarea corporală a celor două conducătoare auto. Acestea au fost testate în vederea consumului de alcool, rezultatele fiind negative. În cauză a fost întocmită SAR penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Duminică pe 10 mai, începând cu ora 10, la Monumentul Eroilor din Primul Război Mondial, de la Cimitirul Eroilor, militarii garnizonei Piatra Neamț vor organiza ceremonia militară cu prilejul Zilei Independenței Naționale a României. Programul ceremoniei cuprinde salutul drapelului de luptă al Batalionului 634 Infanterie, Mareșal Iosef Pilsudski, intonarea imnului național al României, oficierea serviciului religios, alocuțiuni, depunerea de coroane la Monumentul Eroilor și se încheie cu defilarea drapelului de luptă și a gărzii de onoare constituită din militare ai Batalionului 634 Infanterie, Mareșal Iosef Pilsudski, Inspectoratului de Jandarm Județean Neamț și Inspectoratului pentru situații de urgență Neamț. Criza politică actuală este una nenecesară care afectează zilnic economia românească, iar prioritățile guvernului sunt finalizarea contractărilor pe programul SAFE și avansarea plăților din PNRR, a declarat ministrul economiei Irineu Darău. Sunt foarte multe lucruri operaționale de făcut, termene de respectat și rezultate de livrat. Prioritatea zero, dincolo de politică, este să se încheie cu bine contractările pe programul SAFE, să se avanseze pe tot ce înseamnă plăți PNRR și închiderea jaloanelor. Într-un fel, nu avem timp de prea multe ezitări și prea mult zgomot, pentru că economia va pierde și mai mult. În rest, este un proces democratic. Trebuie să avem cât mai curând un nou guvern, ținând cont și de reprezentarea parlamentară așa cum au ales-o românii, a menționat ministrul economiei. România se menține peste media europeană în ceea ce privește persoanele aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială cu o pondere de 27,4%, se arată într-un comunicat transmis de Federația Băncilor pentru Alimente din România. Recentele date publicate de Eurostat ne pun din nou față în față cu o realitate pe care nu o putem ignora. În anul 2025, România a înregistrat o rată de 27,4% a persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială. Ne menținem, din păcate, mult peste media europeană de 20,9%, situându-ne printre țările cu cele mai ridicate procente din Uniunea Europeană. Mai mult, o privire atentă asupra datelor arată că 29,4% dintre persoanele care trăiesc în gospodării cu copii dependenți din România se confruntă cu acest risc major. Dar dincolo de aceste procente oficiale, sărăcia este o realitate zilnică și apăsătoare pentru sute de mii de oameni, pentru care o masă completă nu reprezintă o certitudine, ci un lux. Pentru a înțelege cu adevărat ce înseamnă aceste date, trebuie să ne uităm la modul în care vulnerabilitatea se manifestă în viața de zi cu zi, se menționează în comunicatul Federației Băncilor pentru Alimente din România. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Comportă-te cu alții așa cum ai vrea să se comporte alții cu tine. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Un citat care m-a cucerit astăzi de la Dostoievski: caută să ajungi un soare și atunci are să te vadă toată lumea. Soare în suflet, dragilor, 14:08, 8 mai 2026. Cum vindecăm dorul și tristețea? Aceasta este întrebarea mea pentru voi. La 0755984000 vă aștept răspunsurile. Încă două ceasuri de aici înainte. Să fiți bine, sănătoși și, bineînțeles, cu muzica în suflet, că muzica vindecă. Și cu liniștea putem face lucruri minunate. The Sound of Silence. Touch the sound of silence. And in the naked light. Împreună putem stinge dorul insieme.

Și o piesă de 6 ani vechime, The Weeknd, Blinding Lights. O dopamiază frumoasă, o dopamiază de poveste.

Dorul și tristețea, dragilor, se sting cu iubirea. Iubirea naște mereu iubire. Bună ziua, dragii mei, zice Lenoșică, bună regăsire, Ela. Am pus dor deoparte la păstrare și mă îndrept mai mult spre steaua vieții care mi îndreaptă pașii către soare și îmi șterge clipele amare. Adun în gând minuni din toată lumea, strâng în brațe toate câte sunt. Ignor tristețea care te răpune și pot striga că viața e minune. Cu drag de voi în sfârșit de săptămână minunat, o îmbrățișare caldă și un buchet de flori de mai foarte frumos. Buchetul mulțumim. Catana Florino, după amiază frumoasă, ascult muzica voastră excelente, sfaturi bune de la comentariile frumoase. Mai curge câte o lacrimă, dar merge mai departe, o zi frumoasă. Iolanda, mulțumim. Ești pe cărări de munte, ne place mult la tine acolo și noi suntem în căști, asta este foarte bine. Mai am încă două mesaje de la Florin. Cum stingi dorul? Cu o melodie. Uite așa stingi un dor. Melodie și versuri foarte frumoase, da, o să le citim ceva mai târziu. Să văd ce zice Doina. Doina zice doar de bine mereu. Ne trimite și o fotografie de pe balconul ei, de la casă și mult liliac minunat la tine. Cred că bate și vântul. Hei, Elena, draga mea, te salut. Să știi că Doina, Alina, dorul, fie persoana, fie cântecul, ce zici? Eu zic da, evident. And you, my love. Da, și tu, dragostea mea, ce spui? Uite, întrebăm acum ce zice Chris Rea, frumoasă melodie, din păcate Chris Rea nu mai este printre noi, dar ne amintim de el cu aceste melodii de 10.

Jurnal de fotbalist, la această oră născut la 8 mai 1956, da, împlinește o vârstă rotundă. Un fost fotbalist este Victor Răpițurcă, antrenor liber de contract. Ultima oară a antrenat clubul Universitatea Craiova ca fotbalist și a petrecut mare parte din carieră la echipa Steaua București. A mai fost de 3 ori selecționer al Naționalei României, reușind să califice echipa la Campionatul European de Fotbal din 2000 și cel din 2008. Victor Răpițurcă s-a născut pe 8 mai 1956 în Dolj și a făcut junioratul la Universitatea Craiova între 1970 și 1974, arătându-și talentul înăscut și determinarea pe teren care l-au adus în lotul de seniori al universității în 1975. Pițurcă face inițial parte din lotul echipei Viitorul Scornicești, fiind apoi transferat la marea echipa Stelei, care în 1986 câștiga Cupa Campionilor Europeni în premieră pentru un club din estul Europei. A câștigat de asemenea Supercupa Europei cu Steaua după un meci din 1987 cu Dinamo Kiev.

0: gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală, din Piatra Neamț. Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete. De la monitorizare și intervenție rapidă, până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
1: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: La fix, dragilor, sosește și informația din această oră 14. Suntem la jumătatea călătoriei, doar o vorbă să-ți mai spun. Avem de povesti puțin cu Aurina Petra, corespondent Jurnal FM. Bună ziua, Aurina!
1: Bun găsit tuturor, vorbim despre Castelul Bran, care a intrat într-o nouă etapă de administrare după ce participația majoritară a companiei care operează castelul a fost cumpărată de un investitor american implicat în administrarea moștenirii lui Elvis Presley. Noul investitor este cunoscut pentru gestionarea drepturilor și afacerilor legate de imaginea și patrimoniul lui Elvis Presley, iar tranzacția vizează compania care administrează activitatea turistică și comercială a castelului, nu monumentul în sine. Castelul rămâne în proprietatea moștenitorilor, principese Ileana și a familiei de Habsburg, care l-au recuperat după retrocedarea din 2006. Castelul Bran este unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din România, asociat la nivel internațional cu legenda lui Dracula. În ultimii ani, castelul a devenit un brand turistic foarte profitabil, atrăgând peste 1 milion de turiști anual. Tranzacția strânirii acții mixte online, unii văd investiția ca pe o oportunitate de dezvoltare și promovare internațională, iar alții se tem că accentul va fi pus mai mult pe profit decât pe conservarea patrimoniului.
0: Da, sună destul de bine. Să știi că eu n-am văzut Brano, tu ai fost acolo?
1: Am fost, chiar de mai multe ori.
0: Și merită bifat, nu? Dacă ai fost de
1: merită,
0: mai multe ori.
1: Merită, sigur că da. Orice obiectiv istoric din țara noastră merită vizitat.
0: În ce perioadă recomand să vizităm acest castel?
1: Oricând. Când aveți drum pe la Bran, nu ocoliți castelul. Nu contează anotimpul.

0: Aurina, fii atentă, noi vrem să facem un ghid cu cele mai bune sfaturi, cum să vindecăm oamenii de dor sau de tristețe. Aceasta este întrebarea, cum ne vindecăm de dor sau de tristețe?
1: Stăm alături de cei dragi ca să nu ne mai fie dor.
0: Da.
1: Vorbim cu ei, suntem aproape de ei.
0: Și ceva mai amuzant așa, ce putem face noi femeile să uităm de tristețe?
1: Cumpărături.
0: Așa, asta voiam eu de la tine.
1: Nu?
0: Deci și shoppingul este o strategie, nu? Mă auzi, da?
1: N-am înțeles ce.
0: Am zis că și shoppingul este o strategie bună.
1: Este cea mai bună strategie, garantez.
0: Și oare la bărbați ce funcționează dacă noi facem shopping? Nu știu.
1: Cred că pe terasă, la o bere.
0: Pe terasă, da. Pe terasă la Jurnal FM. Uite așa să fie, o emisiune frumoasă de viitor. Mulțumesc, Aurina, pentru aceste informații. O piesă care se potrivește cu tematica noastră, mi-e dor și doare. Eu zic că e bine să avem și dor de soare, de oameni buni, de copilărie, nu știu, de orice. Mi-e dor și doare. Taxi, așa spune acum.

Mie când mi se face dor, mă mai uit așa la fotografii sau mai citesc scrisori, parcă mai trece și dorul. Da, să mergem la alte mesaje dragilor. Cesi ne scrie: bună Elena, trec peste toate citind o carte și ascult muzica difuzată de voi. O zi magică, plină de bucurie, așa să fie, îmbrățișori dragi. Avem și de la Vali din Bârlad un buchet de flori, toate gândurile bune se îndreaptă către tine, draga mea. Alexandra, să vedem ce zice. Bună, bună, dorul se poate stinge prin a-ți crea alte bucurii ale vieții, de exemplu o cafea cu o persoană dragă. Ce faci cu cealaltă persoană la care te gândești sau știu eu cu momentul la care vrea să te întorci și de care ți este dor? Asta este întrebarea. Să mergem și la Mia, fata cu fluturi din Fălticeni, o fotografie frumoasă, îmbrăcată în mov astăzi într-un câmp de lavandă. În primul rând, prin lacrimi care curăță toată povara sufletului, împletesc lacrimile cu rugăciunea pentru că înainte de a spune necazul meu oamenilor, îl transmit acolo sus, vindecarea vine și prin oamenii de lângă noi cu care avem frumoase conexiuni și care ne oferă o vorbă bună și o îmbrățișare. Am constatat însă că aproape de fiecare dată când sunt într-o asemenea stare apare cineva sau ceva care schimbă totul, alină totul. Așa lucrează universul. Cu dorul e mai greu, de multe ori o convorbire telefonică nu stinge dorul din suflet. Un oftat, o lacrimă și mergem mai departe. Zile minunate tuturor. Deci sunt și lacrimile bune să mai treacă din dor. I've been thinking about your London beat. Am pregătit pe mai departe la călătoria doar o vorbă să-ți mai spun.

0: Dormet transformă totul într-o operă de artă. Mobilier metalic, componente industriale sau elemente decorative, Dormet oferă o gamă variată de culori pentru a personaliza produsele și pentru a le proteja împotriva coroziunii și uzurii. Jante auto, balustrade arhitecturale, vopsim totul. Dormet, specialiști în vopsire electrostatică. Sună la 0751 106 703 pentru o consultație gratuită. Ne găsiți în Bacău pe strada Chimiei numărul 1 bis și pe dormet.ro cu 2 O. Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art. Agenția de publicitate care îți definește succesul.
1: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
2: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
3: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
5: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
6: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
7: Totul râde, totul cântă, primăvara este sărbătoarea infinitului.

Senzațional cântă Teddy Swims aici la Jurnal FM Guilty. Da, suntem vinovați că sunteți aproape de noi. În județul Mehedinți, dragilor, la Ponoarele, pe 9 și 10 mai se va desfășura festivalul Lilia Acului, un eveniment care aduce la oaltă folclor, cultură și peisaje de poveste. Evenimentul are loc în celebra pădure de Liliac, un loc unic în România, unde natura oferă un cadru spectaculos, parfumat și plin de culoare. În apropiere se află și celebrul pod al lui Dumnezeu, unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice din județul Mehedinți. În fiecare an, sărbătoarea transformă comuna într-un spațiu al bucuriei, unde comunitatea locală și turiștii se întâlnesc pentru a celebra primăvara și identitatea culturală a zonei. Pădurea de Liliac de la Ponoarele este considerată una dintre cele mai spectaculoase atracții naturale din Oltenia, mai ales în perioada înfloririi, când întreaga zonă este acoperită de culoare și parfum. Evenimentul contribuie în fiecare an la promovarea turismului local și a tradițiilor din Mehedinți.

0: Flor de argint pe final de oră, 9 minute mai avem până la știri, de timp suficient să mai aflăm o știre de la Wilhelmina Cheul, corespondent Jurnal FM. Bună ziua, Wilhelmina!
1: Bun găsit, Elena! Astronomii de la Universitatea din Warwick au confirmat peste 100 de exoplanete, inclusiv 31 de lumi nou identificate, utilizând un nou sistem de inteligență artificială. Echipa a aplicat acest instrument pe datele furnizate de satelitul TESS, o misiune care scanează cerul pentru a detecta scăderile ușoare de luminozitate care apar atunci când o planetă trece prin fața stelei sale gazdă. Concluziile publicate de curând se bazează pe o analiză detaliată a observațiilor de la peste 2,2 milioane de stele adunate în primii 4 ani ai misiunii TESS. Cercetătorii s-au concentrat pe planetele care orbitează foarte aproape de stelele lor, finalizând o orbită completă în mai puțin de 16 zile.
0: Poți să ne explici puțin cum arată aceste noi planete?
1: Planetele nou confirmate includ câteva categorii deosebit de interesante. Unele sunt planete cu perioadă ultrascurtă, care își înconjoară stelele în mai puțin de 24 de ore. Altele aparțin așa numitului deșert neptunian, o regiune în care, conform teoriilor actuale, se așteaptă să existe foarte puține planete. Studiul a dezvăluit de asemenea sisteme multiplanetare dense, incluzând perechi de planete necunoscute anterior, care orbitează aceeași stea. Cam atât pentru această oră, rămâneți cu Jurnal FM.
0: Mulțumim frumos pentru aceste informații, finalul îl face Dana Winner și The Weeknd, pentru că am promis Blinding Lights.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Joi, în jurul orei 13.30, polițiștii din cadrul secției de poliție rurală Dulcești, în timp ce desfășurau activități de control și supraveghere a traficului rutier în localitatea Dulcești, au procedat la oprirea unei autoutilitare care se deplasa pe drumul național 15D din direcția Piatra Neamț spre Roman, transportând material lemnos. În urma verificării în aplicația specifică, s-a constatat faptul că transportatorul nu a pornit transportul la locul de emitere a avizului de însoțire. A fost aplicată o sancțiune contravențională în valoare de 5.000 de lei, fiind dispusă confiscarea cantității de 2,45 metri cub de material lemnos, ce a fost dată în custodie ocolului Silvic Roman, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Conducerea Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț a solicitat Direcției de Sănătate Publică și Casei de Asigurări de Sănătate ca paturile reduse în urma hotărârii de guvern luate săptămâna trecută să fie relocate către secția de îngrijiri paliative. Managerul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, Alexandru Pătrașcu, a declarat că ar fi vorba de aproximativ 20 de paturi după aplicarea cotei de 4% la numărul de paturi finanțate direct de Casa de Asigurări de Sănătate. Managerul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț a declarat că a avut prima negociere cu reprezentanții ai Direcției de Sănătate Publică și ai Casei de Asigurări de Sănătate privind proiectul de reducere a numărului de paturi. Este o reorganizare de fapt a unităților sanitare privind finanțarea paturilor pentru pacienții acuți. A fost expus punctul de vedere și importanța Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț. După prima negociere a fost propusă o reașezare prin transferul paturilor către o altă specialitate și aici este vorba de mărirea numărului de paturi la îngrijiri paliative. În prezent sunt doar 12 paturi, iar necesitatea este mai mare. Prețurile la carburanță în România sunt acum cu 16% sub media europeană, a declarat președintele Consiliului Concurenței Bogdan Chirițoiu, care a dat asigurări că autoritatea strânge zilnic date cu privire la tarifele la pompă din marile lanțuri de benzinării și le trimite guvernului. În comparație cu ce se întâmplă în alte țări din Europa, observăm că deși prețurile au crescut și sunt acum peste 9 lei la benzină și aproape de 10 lei la motorină, totuși, comparându-ne cu alte state din Uniune, suntem substanțial mai ieftini. Dacă în condițiile obișnuite, la motorină eram aproape de media europeană și la benzină eram cu 3 până la 5% sub media europeană, acum suntem cu 16% sub media europeană, deci este substanțial mai ieftin combustibilul la noi decât este majoritatea țărilor din Uniunea Europeană, a afirmat Bogdan Chirițoiu. Situația insolvențelor în luna aprilie indică o scădere a numărului de dosare deschise. În a patra lună anului au fost înregistrate 517 dosare de insolvență la nivel național, ceea ce înseamnă o scădere de până la 18% față de aceeași lună anului trecut. Mediul de afaceri trece printr-o perioadă delicată. Datele de la începutul anului arată că Bucureștiul are cele mai multe firme care întâmpină dificultăți financiare. Domeniul restaurantelor evidențiază o creștere a numărului de insolvențe în luna aprilie. Această evoluție marchează 17 dosare noi comparativ cu 11 în aceeași lună din 2025. Operatorii economici care desfășoară activități de tipul comerțului cu amănuntul în magazine nespecializate indică o evoluție de până la 21%. Lucrările de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale se află de asemenea în clasament, dar cu o creștere de circa 8%. La polul opus, căderea ale dosarelor de insolvență aferente lunii aprilie se întâlnesc în rândul transporturilor rutiere de mărfuri și servicii de mutare, cultivarea plantelor nepermanente și întreținerea și repararea autovehiculelor. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dragostea este primul lucru capabil să schimbe total viața unei persoane de la o clipă la alta. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Frumoasa această melodie ne-am amintit de anii 2000, Can't Fight the Moonlight, Leon Rimes, 8 mai 2026. Astăzi este despre liniștea sufletului și bucuria de a trăi fără grabă. O zi minunată, așa să ne fie. Cum te vindeci de dor sau de tristețe? Întrebarea mea pentru voi. Până la 16 avem și un mesaj de la Denisa pe care vreau să-l citesc la început de oră, când îmi este dor de oamenii dragi care nu mai sunt printre noi. Mă rog, pur și simplu mai și plâng așa ca să mă răcoresc. Când îmi este dor de cei pe care iubesc și sunt departe, comunic mai des cu ei. Da, și pentru ei mă rog, caut apoi să fac ceva frumos să-mi treacă, adică să ai, știu eu, activitate. Îmbrățișare mare, mai lasă câteva flori și un gând bun pentru Jurnal FM. Este o mângâiere a sufletului meu, trebuie să recunosc. 9 minute peste 15, ce ascultăm în această oră? Lady Gaga, Hold My Hand.

mare dreptate are Dan Bittman și A Kind of Magic Queen. Dragilor, viața este o magie, să o trăim astfel.

Jurnal de actor la această oră, pentru că face câțiva anișori, Anca Țurcășiu, 56 de ani, 8 mai, zi de naștere, cunoscută actriță, cântăreață și profesoară de la grădiniță, văd aici, celebră pentru cariera sa artistică, longevivă, începută la 14 ani, la vârsta de 56 de ani, este foarte apreciată pentru stilul de viață sănătos, menținerea unei forme fizice excelente și noua etapă de viață vibrantă. A debutat în filmul De dragul tău, Anca, în 1984, a activat ca profesoară de canto și actorie la o grădiniță din 2002. Este prezentă în teatru și muzică, a fost căsătorită timp de 22 de ani, dar a început o nouă viață după divorțul anunțat în anul 2020. Promovează un stil de viață sănătos, renunțând la lactate și adoptând o alimentație echilibrată, aspecte despre care vorbește foarte deschis. Este activă pe rețelele de socializare, unde împărtășește detalii despre pasiunile sale, inclusiv călătoriile. Călătorim în suflet acum cu o piesă de suflet, Frank Duval, Touch My Soul.

Gata, am atins și sufletul cu această melodie. În începutul orei 15 am avut o piesă de la Lian Rimes, Can Fight the Moonlight, coloană sonora unui film. Vă fac și recomandare de film. Poate aveți în weekend timp. Coyote Ugly se numește. Un film american de comedie, dramă din 2000, bazat pe Coyote Ugly Salem. A fost regizat de David McNally și scrisă de Gina Withers cu material suplimentar. Și vă mai spun că acțiunea se petrece la un bar din New York City, iar în distribuție joacă Piper Perabo în rolul ei revelator Adam Garcia Maria Bello. Filmul a primit recenzii pozitive, dar a fost, să zicem, cumva criticat, totuși un succes de box office. A încasat $113 milioane în întreaga lume, a devenit un film cult de-a lungul anilor. În 2020, Tyra Banks a declarat că a făcut lobby pe lângă echipa de producție originală pentru o continuare timp de ani de zile. Nu s-a mai întâmplat

Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La Clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787 830 022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație. Un avantaj exclusiv pentru tine și pentru cei apropiați. La Medical Optic din Piatra

0: claritate. Clinica Medical Optic. Vedere fără limite.
1: Jurnal FM, creat ca să te inspire.

știu, unii oameni mănâncă. Mănâncă compulsiv, mai există și un alt concept. Food noise descrie acest concept, fluxul constant de gânduri despre mâncare, ce urmează să mănânci, când vei mânca, cât ai mâncat sau dacă ar trebui să mai mănânci. Nu este vorba doar despre foame, ci despre o preocupare mentală persistentă. Pentru unii oameni aceste gânduri apar ocazional, pentru alții devin aproape continuu și pot suna cam așa. Ce mănânc diseară? Oare am mâncat prea mult? Ar trebui să evit desertul sau nu? Poate ar trebui să mai iau o gustară? Acest zgomot poate deveni suficient de intens încât să afecteze concentrarea, starea de spirit și chiar deciziile zilnice. În plus, obiceiurile alimentare devin mai greu de schimbat, iar lupta cu kilogramele poate deveni o problemă. Da, un concept greu de controlat, diferența dintre foame obișnuită și food noise sau acest zgomot de mâncare. Foamea obișnuită apare treptat, poate fi satisfăcută cu diverse alimente, dispare după masă, iar food noise sau zgomotul de mâncare apare constant, este adesea specifică pofta de ceva anume, persistă chiar și după ce ai mâncat. E bine să aveți în vedere că trebuie să mâncăm doar când ne este foame. Să mâncăm suficient și regulat, să renunțăm la restricțiile alimentare și să reducem expunerea la stimuli alimentare, adică să nu mergem la cofetărie să ne facă cu ochiul tot felul de prăjituri. Și somnul insuficient duce la acest food noise. Când nu dormim suficient, avem tendința să mâncăm mai mult. Doar o viață nu mi-ajunge să iubesc.

0: Mi-e dor să pot să nu mai fie dor de tine. Cine zice sau cine a zis?
1: Tu.
0: Oh, Doamne.
1: Tu ai spus asta.
0: Eu am zis, da, cui aparțin aceste cuvinte?
1: Unui om înțelept, spun eu.
0: Nichita Stănescu.
1: Marele Nichita Stănescu.
0: Marele,
1: da.
0: Nichita Stănescu. Pe lumea asta binele ți se întoarce, la fel și dorul. Măi, Ciprian,
1: și la fel și Ciprian se întoarce.
0: Și Ciprian se întoarce, da, uite, ne-a fost dor de tine.
1: Dorul, da, s-a întors și dorul.
0: Măi, Ciprian, spune tu, cum te vindeci de dor sau de tristețe?
1: Aici nu trebuie să te vindeci de dor sau de tristețe. Mai ales de tristețe, nu e bine să te vindeci.
0: Nu?
1: Pentru că dacă, uite, de exemplu, dacă Nichita s-ar fi vindecat de tristețe, ce-ar fi fost? Sau Bacovia, dacă s-ar fi vindecat de tristețe.
0: Nu mai scrie așa frumos.
1: Nu, exact. Nu. Tristețea ajută, ca și fericirea.
0: Să știi
1: pentru că
0: da,
1: dacă
0: da,
1: nu ai tristețe, nu-ți dai seama cât de frumoasă e fericirea.
0: Da, știi, am observat că foarte multe piese sau poezii se nasc dintr-o tristețe profundă,
1: exact.
0: Știi?
1: Exact.
0: Adică e nevoie să fim triști câteodată, să plângem, nu?
1: Da, dar e chiar indicat să plângi. E chiar indicat să plângi. Și cei care plâng, lăsați-i să plângă. Pentru
0: tu
1: că...
0: plângi?
1: Da, nu. Stai să mă gândesc. Da, bă, mai plâng, da, mai plâng. Și
0: bărbații
1: și,
0: da?
1: Și băieții plâng
0: și
1: câteodată.
0: Băieții plâng.
1: De la Holograf.
0: Da, Ciprian, dar te regăsești așa sau nu știu, îți găsești confortul în mâncare când ești trist, știi? Adică te duci la frigider, băi, sunt trist. Trebuie să fac ceva, să-mi ocup timpul, să uit de asta.
1: Dar eu nu mănânc când sunt trist.
0: Dar ce faci?
1: Eu când nu prea sunt trist, sincer să fiu, nu prea sunt trist. Mă gândesc tot timpul la altceva și îmi dispare tristețea, dar eu nu mănânc pentru că sunt. Eu mănânc pentru că îmi place. Îmi place așa de mult să mănânc și să fac mâncare.
0: Nu
1: neapărat, pe cuvântul... Îți mai trimit și sâmbătă, îți mai trimit poze cu ce fac de mâncare.
0: Da,
1: pentru că de
0: faci
1: obicei,
0: poftă, bineînțeles.
1: A, logic. Pentru că de obicei sâmbăta mă prinde la bucătărie și atunci mie îmi place foarte
0: da,
1: mult să fac
0: să
1: spun
0: eu ascultătorilor, să, da, ce fac să eu. Te părăsc că tu mănânci doar dimineața puțin sau nu, bei cafea
1: nu,
0: și doar seara
1: nu
0: mănânci.
1: Nu mănânc, doar seara atât mănânc. Da, adică am o pauză de 24 de ore în fiecare zi.
0: Da, ești subțirel așa.
1: Da.
0: Mâine pe cântar cu tine. Bine, deci nu ne vindecăm de tristețe sau de dor și totuși dacă avem așa o apăsare, ce facem? Mergem la psiholog?
1: Ascultăm muzica. Sau ne uităm la o comedie.
0: De care? De
1: comedie.
0: Ok, comedie și de care muzică?
1: Muzică?
0: Mai e de Inima Albastră sau
1: Zeta
0: din
1: asta? Jones. Un Zeta Jones, un holograf, de ce nu? Un compact, un iris. Cam astea,
0: știi,
1: cred că
0: care
1: ar
0: Știi care e o piesă, Sadness, ți-amintești, da?
1: Da,
0: piesa
1: da,
0: foarte
1: da.
0: Lungă, foarte frumoasă.
1: Sau ceea ce vreți voi, ce vă place vouă. Eu v-am dat niște exemple care îmi plac mie, dar voi puteți să alegeți altceva.
0: Da, ca să ieșim din butoiul cu smoală și mâncăm ciocolată?
1: Multă.
0: Bun, și ce mai facem?
1: Cât mai multă ciocolată, mâncați cât mai multă ciocolată.
0: Înghețată și concurs de bancuri, da?
1: Neapărat concurs de bancuri și neapărat înghețată și ciocolată.
0: Ce ai pentru noi după 16?
1: După 16, dacă tot ai ridicat mingea la fileu.
0: Am fost voleibalistă, da, să știi.
1: Ai fost voleibalistă?
0: Da, da, da, ridicător. Deci am jucat volei în liceu.
1: Am înțeles. Bine că nu m-ai atins pe umăr să-mi spui ce face Ciprian, știi?
0: Hai, Ciprian.
1: Da, după ora 16 la Drive despre mâncare, gastronomie, despre asta vorbim.
0: Ioi, și ce anume? Ca să răspund și eu la întrebare.
1: Dacă mă crezi că mi-am pregătit emisiunea, sincer să fiu, și nu...
0: Nu mai știi.
1: Nu că nu mai știu, știu, dar nu-mi vine să le spun. Adică hai să le spun, hai să te întreb și pe tine.
0: Întreabă.
1: Hai să te întreb și pe tine. Ce mâncare nu poți refuza niciodată, oricât ai încerca? Adică acel fel de mâncare, ești full, da? Ești full, nu mai, gata, nu mai poți să mănânc, lăsați-mă în pace, nu mai poți să mănânc. Și vine căpcăunul. Vine căpcăunul.
0: Cineva și îți dă
1: și îți dă căpcăunul,
0: îți dă cotlet. Slănină. Glumeam.
1: Da.
0: Nu slănină, nu. Uite.
1: Care e mâncare?
0: Mâncare, da? Fondante, domnule, fondante. Deci nu pot, fondante.
1: Deci oricât de mult ai mâncat, dacă ți-aduce cineva fondante, e clar că nu poți.
0: Gata, nu, mai am o variantă. Asta e prima, da. Dulceață de cireșe mare. Asta să fie.
1: Bine, eu plec de aici, îți dai seama, plec numai cu gândul la mâncare.
0: Bine, să-l ascultați pe Ciprian, vine la Drive după 16 cu multă energie, nu e supărat, n-are niciun dor, deci e foarte bine.

0: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație. Unde lemnul prinde suflet.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
3: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
2: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
3: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

Nu știu dacă aveți idee, dar în România se ține Ziua Națională a Oinei marcată la întorsura Buzăului. Oina se juca de regulă duminica sau în zilele de sărbătoare, precum și în zilele lucrătoare, atunci când muncile câmpului sau cele gospodărești erau finalizate. Ziua Națională a Oinei va fi marcată mâine în localitatea întorsura Buzăului printr-un eveniment organizat de Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni din Sfântul Gheorghe. Dacă aveți drum pe acolo, puteți bifa acest eveniment. Mai avem un mesaj legat de tematica de astăzi de la Cluj, de la Dorina. Zice așa Dorina: dorul și tristețea sunt atenuate de timp, totul stă de fapt în speranța că mâine va fi mai bine decât astăzi. O zi minunată tuturor, mulțumim frumos și de flori pur și simplu superbe, trandafiri galbeni. Ai maschi, Gianna Nanini, venim cu finalul, adică cu poezia.

Despre dor, tristețe și vindecare astăzi a fost La Călătoria Doar o Vorbă, să-ți mai spun. Finalizăm cu povestea noastră, cu poezia de sfârșit de ediție, 10 minute doar până la știri. Cum se numește? Poezie scrisă aseară de mine, evident. Cum stingi un dor? Cu două cuvinte: te iubesc. Cu două brațe strânse, mai lecuiești din el. Îl pui tiptil în flori de liliac să-i poarte de grijă primăvara. Cum stingi un dor? Cu lacrimi din marea calmă și sărată sau cu buzele ce încă aude ecoul: te iubesc. Cum poți să scapi de dor? Cu iarba verde de acasă, ori o infuzie de amnezie și un transplant de cord. Cum stingi un dor de toate? Cu fuga în lume, vis și cântec. Rămâneți sănătoși, dragilor, și la suflet frumoși. Ne auzim mâine de la ora 12 la Weekend de Poveste. Elena Andrei sunt. Ascultați în continuare Jurnal FM, pentru că merită.

0: Jurnal FM. Este ora 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Astăzi, la ora 10:52, prin apel la 112, a fost anunțat un accident rutier produs în municipiul Piatra Neamț, pe strada Dimitrie Leonida, accident în care au fost implicate două autoturisme în care se aflau 4 persoane. La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la detașamentul de pompieri Piatra Neamț, Serviciul Județean de Ambulanță și Inspectoratul Județean de Poliție. La sosirea forțelor de intervenție, cele 4 persoane aflate în autoturismele implicate în accident erau evacuate. O femeie în vârstă de 21 de ani și un copil de 1 an au necesitat îngrijiri medicale, fiind preluați de echipajele Serviciului Județean de Ambulanță și transportați la spital. Pompierii au acționat pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere incendiilor și pentru curățarea carosabilului de elementele rezultate în urma accidentului rutier, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Zilele trecute, echipa pirotehnică a intervenit în satul Oglinzi din comuna Răucești pentru a sanarea unei bombe de aruncător de calibru 82 de mm. Muniția a fost descoperită de un angajat al unui operator economic care efectua lucrări de săpături pentru branșarea la rețeaua de canalizare. Pirotehnicienii, cu ajutorul echipamentelor specifice din dotare autospeciale, au cercetat zona în care a fost găsită bomba pe o suprafață de 100 de metri pătrați. În urma verificărilor, nu au mai fost descoperite alte muniții sau elemente de muniție. Muniția găsită provine din al doilea război mondial, a fost preluată și transportată în condiții de siguranță într-un depozit special amenajat, urmând a fi ulterior distrusă, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Companiile de stat subvenționate, mai ales cele cu pierderi mari, necesită mecanisme de monitorizare, redresare sau restructurare urgentă, se arată într-un raport elaborat de Cancelaria Prim-Ministrului. Documentul privind eficiența administrației publice a fost elaborat în cursul anului trecut pe baza datelor oficiale disponibile la momentul redactării aferente anului 2024. Dintre cele 1140 de companii cu date financiare disponibile, doar 195 sunt subvenționate, însă acestea concentrează 45% din totalul cheltuielilor cu personalul din întregul sector, relevă raportul. Unele companii subvenționate înregistrează pierderi majore. 49 de companii subvenționate cu pierderi cumulează 7 miliarde de lei cheltuieli de personal, ceea ce reprezintă 22% din totalul cheltuielilor de personal ale întregului sector public de companii, se precizează în document. Uniunea Europeană pregătește eliminarea treptată a invertoarelor chinezești din proiectele energetice finanțate cu bani europeni, invocând riscuri majore de securitate cibernetică și dependență strategică. Vizate sunt echipamentele produse de companii din China care domină piața europeană a energiei solare. Surse precum Euronews și Reuters arată că Bruxelles consideră aceste dispozitive o vulnerabilitate pentru rețelele electrice europene. Invertoarele sunt considerate creierul sistemelor fotovoltaice pentru că transformă energia produsă de panouri și comunică permanent cu rețeaua electrică. Oficialii europeni avertizează că în scenarii extreme astfel de echipamente ar putea fi folosite pentru perturbarea infrastructurii energetice sau chiar pentru pene de curent de amploare. Calendarul este deja stabilit. Până la 1 iulie 2026 vor fi reevaluate proiectele existente. Din noiembrie 2026, noile proiecte europene vor trebui să respecte reguli stricte de securitate, iar din aprilie 2027 restricțiile vor fi aplicate integral pentru noile contracte finanțate de Uniunea Europeană. România poate fi puternic afectată de schimbare. Piața locală a explodat prin programul Casa Verde, iar în prezent funcționează peste 330.000 de invertoare omologate, majoritatea provenind de la producători chinezi. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu plânge când soarele apune, căci lacrimile te vor împiedica să vezi stelele. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Dacă este după amiază și trecut de ora 16, te salut! Dacă buna dispoziție este prezentă, te salut! Dacă forma de petrecere se situează deasupra nivelului tău de relaxare și se confundă cu secundele și minutele care au trecut sau care vor trece, eu, Ciprian Solomon, te salut și spun că Jurnal FM aduce muzica sufletului tău, pentru că doar aceasta își lasă amprenta pe ceea ce ești acum. După o asemenea prezentare pe care am făcut-o la început de oră și de emisiune, vine momentul în care te las fredonând următoarea melodie. Dă radioul mai tare și hai să petrecem după amiaza de vineri împreună. Drive-ul a început, sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio, și te salut!

Asta spun și eu, hai să ne întoarcem la viață, hai să ne întoarcem la realitate, hai să ne întoarcem la provocare, pentru că este 16 și 14 minute. A venit momentul pentru provocarea drive-ului de astăzi și este o provocare cu calorii, cu kilograme în plus. Este o provocare cu... o provocare cu mâncare. O provocare foarte interesantă și astăzi: ce mâncare nu poți refuza niciodată, oricât ai încerca? Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000, cu poze, cu filmulețe, cu tot ceea ce vrei tu. Poți să intri și pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, dacă vrei să ne vedem acolo. Și așa cum am spus și în emisiunea Elenei, acea mâncare de care nu te mai saturi, adică chiar dacă ești full, te ridicat de la masă, nu mai poți, efectiv, nu mai poți, nu mai vrei să mai mănânci, și vine un personaj și ți-aduce ce ți-aduce? Care e mâncarea aia pe care ți-o aduce? Efectiv, nu poți să te n-ai cum, lași totul deoparte și mănânci. 0755980000. Am intrat și eu pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Colega noastră Cătălina ne scrie: cartofi prăjiți cu ochiuri alături de o salată de roșii cu ceapă verde. Da, Cătălina, așa să-i rămână numele. Mai sunt, nu știu dacă au apărut roșiile, nu alea de carton, nu roșiile alea de carton pe care le avem încă din noiembrie anul trecut. Nu, roșiile astea care au apărut, roșii în piață de la țărani, nu? Nu știu dacă au apărut. E salata aceea cu roșii, dar numai și numai cu roșii, cu oțet, cu ulei și în care întingi pâinea.

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hâncotă Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
2: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: că Let Go, Never Give Up is such a wonderful life și viața e frumoasă și vremea e frumoasă și Doamne, ce frumos, toate lucrurile sunt frumoase din jurul nostru dacă deschidem ochii și le privim cu atenție, nu? Spun eu. 16 și 31 de minute și avem, mai avem ceva frumos. Cel mai frumos traseu feroviar din Europa. Mai multe detalii pe subiect ne aduce chiar acum colega noastră Vilhelmina Cheul, corespondentul Jurnal FM. Bine ne-am regăsit, Vilhelmina.
1: Bun găsit, Ciprian. Traseul feroviar Bernina Express din Elveția a fost desemnat de mai multe studii și publicații de turism drept cel mai frumos din Europa și poate chiar din lume. Călătoria spectaculoasă are o lungime de aproximativ 122 de kilometri și oferă pasagerilor o experiență panoramică unică prin Alpii elvețieni. Traseul impresionează prin infrastructura sa feroviară spectaculoasă. Pe parcursul călătoriei, trenul traversează aproximativ 196 de poduri, 55 de tuneluri săpate în stâncă. Aceste caracteristici tehnice fac din traseu nu doar o atracție turistică, ci și o realizare inginerească remarcabilă, integrată perfect în peisajul natural al Alpilor.
0: Spune-ne, te rog, de ce este unic acest traseu?
1: Ceea ce îl face unic este diversitatea peisajelor. Călătoria începe în zona alpină a orașului Ciur și urcă până în pasul Bernina, aflat la peste 2200 de metri altitudine. Aici pasagerii pot admira ghețari, vârfuri montane acoperite de zăpadă, dar și peisaje spectaculoase de mare altitudine. Pe măsură ce trenul coboară spre Italia, peisajul se schimbă complet.

0: apar păduri, lacuri, apoi vegetație mediteraneană, inclusiv palmieri și podgorii în zona Tirano. Cam atât pentru astăzi. Rămâneți cu Jurnal FM.
1: Mulțumim foarte mult, Vilhelmina, pentru toate informațiile din această săptămână, iar noi continuăm să petrecem alături de Glavan. Revenim în doar câteva momente ca să mai citim din mesaje. Doamne, ce mesaje!

it's a lot for you and you want me to change.

need a food, I need a food, la cum arată mesajele, hai de capul meu, și poze, și hai să încercăm să citim mesajele. Ce mâncare nu poți refuza niciodată, oricât ai încerca, asta e provocarea de astăzi, o provocare inclusiv pentru mine. Te aștept cu mesaje, cu poze, cu ce vrei tu, pe la 0755980000. A început Cristi de la Onești, care ne salută și ne spune că au apărut roșiile alea zemoase de intrarea românești și ne-a trimis și o poză și ne scrie și super gustoase, am mâncat cu șuncă și caș de oaie. Da, frumos. Hai că mai avem mai avem mesaje de la Mihai, care ne scrie eclere cu ciocolată și cremă. Mihai din Bacău. Bine, Mihai. Am mai primit de la Florin din Suceava sarmale de post. Și l-am întrebat cine le face și de unde le mâncăm. Și zice, nu contează cine le face și unde le mâncăm, de post să fie. Și dacă mai au în compoziție și ghebe, fai de mine, pot să pocnesc că tot mănânc câteva. De la Cerasela am primit un mesaj. Te salut, Cerasela, și ne transmite salutare, dragă Ciprian. Salutare, Cerasela, o după amiază minunată tuturor. Și ne-a, bineînțeles că a pus și Cerasela o poză cu roșii, salată și ceapă verde. E bine, e foarte bine. Hai să mergem pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, pentru că și acolo avem gustări. Elvira ne scrie, bună Ciprian, micii suculenți cu muștar. Sorina, mici cu muștar sau ciorbă de burtă. Denisa, ficăței de pui prăjiți cu mămăliguță și mujdei de usturoi, crap la grătar, nu-ți refuzi. Mă, de aia cine refuză așa ceva? Ok, bun, te aștept și pe tine, pentru că aici se mănâncă la Drive astăzi. Ce mâncare nu poți refuza niciodată, oricât de mult ai încercat.

0: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
1: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
1: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
2: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
3: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!
4: La fiecare strănut al primăverii apare o nouă floare.

Christopher, When I Get Older, mai până atunci 16:46. Am aflat o informație foarte interesantă, domnilor, e despre noi. Un nou studiu internațional susține că anumite comportamente asociate masculinității, fiți atenți, contribuie mai mult la poluare și schimbările climatice. Deci tot noi suntem vinovați, nu? Cercetarea arată că bărbații tind să genereze emisii mai ridicate prin alimentație, transport, turism și stil de viață, scrie Euronews. Analiza publicată în revista științifică Norma, International Journal for Masculinity Studies, reunește concluziile a peste 20 de cercetători din 13 țări și examinează relația dintre comportamentele masculine și impactul asupra mediului, mai arată Euronews. Ca să fac așa o paranteză, masculinitatea a cam dispărut. Zic și eu, na, mă refer la masculinitate în general. Autorii studiului afirmă că în medie bărbații consumă mai mult combustibil, călătoresc mai des cu mijloace poluante și consumă mai multă carne, toate acestea contribuind la o amprentă de carbon mai ridicată. Cercetătorii citează mai multe studii recente privind diferența de emisii dintre sexe. Un studiu realizat în 2025 pe 15.000 de persoane din Franța a arătat că bărbații generează cu 26% mai multe emisii decât femeile prin alimentație și transport. Potrivit cercetării, bărbații sunt în general mai puțin preocupați de schimbările climatice și mai puțin implicați în politicile de mediu. Autorii susțin că mulți bărbați evită inclusiv produse sau comportamente ecologice pentru a nu părea prea feminini. Ei, na. Un studiu publicat anul trecut în Journal of Environmental Psychology a arătat că persoanele cu nivel ridicat de stres legat de masculinitate tind să respingă produsele eco și să manifeste mai puțină îngrijorare față de schimbările climatice. Ce să zic, m-a cam dat peste cap studiul ăsta, internațional, bineînțeles. Da, bineînțeles, trebuie să, până la urmă, să se găsească și un vinovat, nu pentru ce e pe planeta asta. Arătăm cu degetul spre ei. Ok, hai că mai avem puțin timp la dispoziție, aproximativ 11 minute din ora asta, din prima ora a drive-ului de astăzi. Imediat după știrile de la 17, intrăm în a doua ora a drive-ului. Alături de mine, Ciprian Solomon, prietenul de la radio, te salut și îți urez audiție plăcută!

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Joi, în jurul orei 14:35, polițiștii rutieri au intervenit la un accident produs în localitatea Dumbrava Roșie. În urma verificărilor efectuate de polițiști, a rezultat faptul că în timp ce un bărbat în vârstă de 19 ani conducea un autoturism pe strada Cutului din localitatea Dumbrava Roșie, a efectuat manevra de schimbare a direcției pe drumul național 15, intrând în coliziune cu o motocicletă condusă un bărbat în vârstă de 55 de ani. În urma evenimentului rutier, a rezultat rănire a motociclistului. Ambii participanți la trafic au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Teatrul Excelsior, singurul teatru din București dedicat adolescenților și tinerilor adulți și unul dintre puținele din România cu această misiune, deschide seria participărilor în festivalurile de teatru din acest sfârșit de stagiune cu spectacolul Punk Rock de Simon Stephens în regia lui Vlad Cristache, una dintre cele mai puternice producții dedicate publicului tânăr. Spectacolul va fi prezentat pe 12 mai la ora 20:30 în cadrul festivalului de teatru de la Piatra Neamț pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor. Festivalul, aflat la cea de-a 37-a ediție, este unul dintre cele mai longevive din România. Cursul Euroleu a atins în fiecare zi din această săptămână noi maxime istorice, iar deprecierea monedei naționale începe să se transmită tot mai vizibil în economie prin creșterea prețurilor, a ratelor la credite și schimbări în comportamentul de consum, potrivit unei analize realizate de o companie de investiții. Acum un an, cursul BNR a sărit în 3 zile de la 4,9775 la 5,1122, însemnând 2,9%. Anul acesta, de la 5,1004 lei pe 29 aprilie, cotația a ajuns la 5,688 de lei pe 7 mai, un avans de 3,3%. Variațiile procentuale sunt asemănătoare deocamdată, dar contextul este diferit, arată Claudiu Cazacu, consultant în cadrul unei companii de investiții. Acesta precizează că după spargerea pragului de 5 lei anul trecut, piețele și românii s-au obișnuit cu valori aflate inițial în apropiere, apoi cu oscilații reduse în jurul reperului de 5 lei și 10 bani pentru un euro. La 8 și 9 mai, în fiecare an, sunt marcate zilele Organizației Națiunilor Unite de Comemorare și Reconciliere în memoria celor căzuți în cel de-al doilea război mondial. În septembrie 1939, invadarea Poloniei de către Germania a determinat declanșarea celui de-al doilea război mondial, care s-a încheiat în Europa la 8 mai 1945, când Germania nazistă a semnat actul capitulării necondiționate. Războiul s-a încheiat oficial la 2 septembrie 1945 pe puntea Cuirea satului Missouri, unde a avut loc semnarea armistițiului privind capitularea Japoniei în urma bombardamentelor nucleare americane asupra orașelor Hiroshima și Nagasaki. Cel mai mare conflict din istorie a dus la moartea peste 60 de milioane de oameni, militari și civili. Urmările războiului, inclusiv schimbările geopolitice, culturale și economice, au fost fără precedent. Printr-o rezoluție din 22 noiembrie 2004, Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a declarat zilele de 8 și 9 mai drept un moment al comemorării și reconcilierii față de toți cei care și-au pierdut viața în timpul celui de-al doilea război mondial. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu aștepta ca cineva să îți aducă flori, plantează-ți propria grădină și decorează singur sufletul. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Uite cum inimele ruptă cere, am intrat într-o nouă oră și pot spune fără să mă înșel că și aceasta va aduce stări, ca și ca lucrurile să intre așa pe un făgaș normal de drive, îți aduc și un scurt ciutat. Cei mai mulți trăiesc zile, puțini trăiesc viața. Așa spunea Nicolae Iorga. Să trăim la maxim zilele, dar în același timp să ne gândim și la sufletul nostru, la sufletelul nostru, să-l facem să se bucure de timp în atmosfera de poveste personală. Sunt Ciprian Solomon și te salut din nou cu vești, cu muzică și bucurie. Bineînțeles, în deschiderea orei, iată și știrea din sport. Selecționerul echipei naționale de fotbal a României, Gheorghe Hagi, a convocat preliminar 23 de jucători care evoluează în străinătate, dintre care 4 sunt debutanți pentru meciurile amicale cu Georgia și Țara Galilor din luna iunie. Cei 4 debutanți sunt portarul Otto Hindrich, fundașul Toni Strata, mijlocașul Marius Corbu și atacantul Ianis Stoica. Echipa națională a României va disputa 2 partide de pregătire, primele ale lui Gheorghe Hagi în noul său mandat de selecționer, cu Georgia în 2 iunie de la ora 20 și Țara Galilor în 6 iunie de la ora 20:45. Lotul final, care va fi format dintr-o parte dintre stranierii de mai... pe care i-am spus puțin mai devreme, plus jucătorii din competiția internă, va fi anunțat ulterior. Nu uitați, faceți sport pentru că este sănătos! Haideți să-i ascultăm și pe cei care ne vor încânta ora asta. Începem cu Robert Georgescu and the White.

One Republic. Aceștia și mulți alții i-am invitat să rămână alături de noi ora asta ca să ne încânte și să ne încânte. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Te salut și îți urez audiție plăcută. Și hai să dansăm. Ce zici?

Așa ne trebuie. Dacă ne-a plăcut muzica, s-o ascultăm. Robert Georgescu and the White featuring Gabriela Marin, Habanera, la 17:15. Hai să ne revenim așa un pic cu provocarea, să dăm cu reveneală vorba aia, cu provocarea drive-ului de astăzi. Ce mâncare nu poți refuza niciodată, oricât ai încerca? Asta e provocarea. Mesaje WhatsApp 0755980000. Dacă ai și poze, dă-ne și poze. Bună, Ciprian, ne scrie Daniela. Eu nu pot refuza niciodată ciocolata și prăjiturile sau torturile cu ciocolată. Se cheamă torturile cu ciocolată. Dacă vă întreb pe mine, Daniela din Brașov, să știi că e torturile cu ciocolată. Vă ascult în timp ce lucrez din home office. Oh, ce frumos! Bravo! Înseamnă că ai radio la maxim, da, nu? Eugen ne-a trimis și o rețetă. O rețetă. Bună după amiaza, dragilor, bună, Ciprian. Plachia de crap și cam tot ce ține de pește și fructe de mare. Nu le pot rezista, o seară frumoasă și un weekend minunat vă doresc, mulțumim foarte mult. Și ne-a trimis și o rețetă. O să o pun deoparte, Eugen. Cine știe, weekendul ăsta am de gătit, am de pregătit. Ne-a trimis și câteva poze. Poze frumoase. 0755980000. Ce mâncare nu poți refuza niciodată, oricât ai încerca.

Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.

Profesionalismul echipei și experiența medicală îți oferă nu doar ochelari, ci încredere, claritate și confort vizual la cel mai înalt nivel. Clinica Medical Optic. Rafinament pentru ochii tăi. Te așteptăm în piața Ștefan cel Mare, numărul 2. Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La Clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului la Piața

0: într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Ascultați Jurnal FM.

0: guvernului. Prela afirmă că PSD pierde influența dominantă pe care o avea în negocierile guvernamentale, iar alianța dintre PNL și USR consolidează tabăra partidelor reformiste. În același timp, cele două partide au anunțat recent că nu mai vor să formeze o coaliție cu PSD. Așadar, noua apropiere PNL-USR poate schimba cine conduce negocierile pentru viitorul guvern și reduce influența PSD în Parlament.
1: Eu nu pot să nu te întreb, ai spus noua apropiere. Cum adică noua apropiere între PSD, între PNL și USR?
0: Cred că a fost dintotdeauna, mai ales
1: păi,
0: am văzut că s-a vehiculat în presă că domnul Ilie Bolojan a fost mai mult un premier USR decât PNL.
1: Deci, asta e realitatea, nu, presa știe ce vorbește până la urmă. Adică eu nu văd o nouă apropiere, văd o apropiere constantă.
0: A fost întotdeauna
1: că domnul premier interimar Ilie Bolojan a fost trecut, a semnat condica la PNL. Asta e altceva, na, știm cu toții. Dar e o veche apropiere între PNL și USR. Na, până la urmă, jocurile sunt făcute, dacă mă întreb pe mine. E doar...
0: Nu cred că sunt făcute, cred că se joacă în continuare.
1: Cred că sunt făcute și se joacă, așa cum ai spus și tu, în continuare. Dar, na, om trăi și om vedea. Până la urmă...
0: Vedeți ce se întâmplă săptămâna viitoare, pentru că înțeleg că domnul președinte a terminat discuțiile acelea informale.
1: Am înțeles.
0: Pe care le-a avut cu partidele, cu fiecare în parte.
1: Cu toate partidele sau anumite partide?
0: Da, anumite partide.
1: Așa.
0: Astea care au fost în coaliție, le-a chemat să vadă ce șanse sunt pe viitor, cam ce se cristalizează. Și uite că vedem, PNL-USR...
1: Am înțeles, am înțeles. Da, hai să mai așteptăm un pic, pentru că, na, știi cum e, știi prea bine cum e în politica românească, nu știi niciodată ce se întâmplă de azi pe mâine. Hai să mai așteptăm până săptămâna viitoare.
0: Oricum tot ei câștigă.
1: Da, bineînțeles, bineînțeles. Noi rămânem cu taxele și impozitele, ei merg mai departe, sănătoși și frumoși și la pungă groși. Îți mulțumim din suflet, Aurina, că a fost alături de noi și astăzi și pe parcursul săptămânii. Să ai un weekend minunat, iar noi petrecem, continuăm să petrecem. We'll be right back.

Nu știu de câte ori ați oftat voi. Blue featuring Elton John, Sorry Seems to Be the Hardest World, Word. Da, asta când spui scuze, e un pic cam greu, nu? 17 și 38 de minute. Ce mâncare nu poți refuza niciodată, oricât ai încerca? Asta e provocarea drive-ului. 0755980000. Despre mâncare vorbim astăzi, nu pentru că este vineri și ne așteaptă un weekend, ci pentru că trebuie să facem asta în fiecare zi. Trebuie să mâncăm în fiecare zi. E obligatoriu, așa am auzit. Gastronomia reprezintă una dintre cele mai complexe expresii ale civilizației umane. Ea nu se reduce doar la simpla pregătire a hranei, ci implică un univers vast de tradiții, simboluri, tehnici, valori culturale și reflexii filozofice asupra existenței. De-a lungul istoriei, omul nu a mâncat doar pentru a supraviețui, ci și pentru a comunica, pentru a celebra, pentru a crea legături sociale și pentru a-și exprima identitatea. În acest sens, gastronomia poate fi privită ca o artă, ca o știință și ca o formă subtilă de limbaj cultural. Încă din cele mai vechi timpuri, hrana a avut o semnificație interesantă în viața comunităților. În epoca primitivă, descoperirea focului a schimbat radical relația omului cu alimentația. Prepararea termică a hranei nu a reprezentat doar un progres biologic, ci și începutul unei culturi culinare. În jurul focului s-au format primele comunități stabile, iar mesele comune au devenit spații ale comunicării și solidarității. Astfel, gastronomia a apărut simultan cu dezvoltarea civilizației.

0: Unele locuri sunt mai mult decât construcții. Sunt amintiri, sunt liniște, sunt acasă. Fiecare fibră de lemn păstrează căldura clipelor trăite, iar fiecare detaliu spune o poveste. La Problast scoatem la lumină frumusețea autentică și valoarea care merită pusă în evidență. Curățăm, tratăm și recondiționăm lemnul, piatra și cărămida cu grijă pentru fiecare proiect. Peste 200 de proprietari mulțumiți se bucură deja de rezultate care vorbesc de la sine. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733 238 000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești. Imaginează-ți cum ar arăta casa ta strălucind din nou. Textura lemnului, culoarea naturală, detaliile care atrag privirea, toate puse în valoare. La Problast transformăm suprafețele în expresii de eleganță și durabilitate. Sablăm, tratăm și recondiționăm cabane, lăcașuri de cult și clădiri istorice din lemn, piatră sau cărămidă. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733 238 000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești.
1: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
2: Primăvara ne învață sufletul să înflorească.

Să vă prezint din nou, sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Apropo de ceea ce ne-a cântat și încântat Gwen Stefani, sub genericul test de cultură generală, astăzi, care este diferența dintre masă și greutate? Este un subiect simplu pentru cei care sunt la liceu, pe la școală, nu? E un subiect foarte simplu. Noi o să ne reamintim subiectul ăsta. Termenii masă și greutate sunt adesea folosiți ca și cum ar însemna același lucru, însă, în realitate, desemnează concepte diferite. Masa reprezintă cantitatea de materie dintr-un corp, în timp ce greutatea exprimă forța cu care gravitația acționează asupra acelei mase. Masa este o proprietate fundamentală a materiei și rămâne constantă, indiferent de locul în care se află un obiect. Ea se notează de obicei cu M și se măsoară în unități precum kilogramul sau gramul. În schimb, greutatea este o mărime dependentă de gravitație și se notează cu G. Ea se exprimă în newtoni și reprezintă rezultatul interacțiunii dintre masă și accelerația gravitațională. Ca să vă faceți o idee, pe Pământ diferența dintre masă și greutate nu este evidentă în viața de zi cu zi, deoarece gravitația are o valoare relativ constantă. Din acest motiv, oamenii tind să folosească termenii interschimbabil. Totuși, dacă un obiect este mutat într-un loc unde gravitația este diferită, masa sa rămâne neschimbată, dar greutatea se modifică. Uite, de exemplu, pe Lună, unde atracția gravitațională este mult mai mică. Un obiect va cântări mai puțin decât pe Pământ, deși masa sa este aceeași. O altă diferență importantă este natura celor două mărimi. Masa este o mărime scalară, ceea ce înseamnă că are doar valoare numerică. Greutatea, în schimb, este o mărime vectorială, având atât valoare cât și direcție, orientată întotdeauna spre centrul corpului ceresc, care exercită atracția gravitațională. Eu zic că am lămurit, nu? Am lămurit subiectul acesta. Dacă sunt discuții sau dacă sunt probleme, argumentați-mi-le pe 0 la 0755980000. Am mai aflat ceva astăzi la test de cultură generală și mai aflăm un lucru. Mai sunt 10 minute până la ora 18 când vor veni știrile. Ne reauzim imediat, adică după știri, pentru că intrăm în ultima ora drive-ului de astăzi.

0: Este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul afacerilor externe Oana Țoiu a avut o întrevedere cu președintele Comitetului Militar al NATO, amiralul Giuseppe Cavo Dragone, aflat în vizită la București, ocazie cu care s-a discutat despre securitatea flancului estic și a regiunii Mării Negre, apărarea aeriană și modul în care NATO răspunde la incidentele cu drone în spațiul aerian al statelor aliate, inclusiv România. Amiralul Giuseppe Cavo Dragone aprecia că România rămâne un aliat de încredere în cadrul NATO și a amintit contribuția României în misiuni sub comandă NATO, modernizarea forțelor armate și rolul activ jucat pe flancul estic. Totodată, oficialul NATO a reconfirmat atenția pe care alianța o acordă securității regiunii Mării Negre și a transmis că sprijinul aliat pentru România va continua puternic. Moneda națională s-a apreciat vineri în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Națională a României la 5,2364 de lei, în scădere cu 0,56% față de cotația precedentă. Valoarea leului a crescut și comparativ cu dolarul, moneda americană fiind cotată la 4,4493 de lei, în scădere cu 0,52% comparativ cu joi. Moneda națională s-a apreciat și în raport cu francul elvețian, calculat de BNR la 5,7194 de lei, în scădere cu 0,56% față de cotația anterioară. Gramul de aur s-a ieftinit până la valoarea de 673,5117 lei de la 680,6943 de lei în ședința precedentă. Jumătate dintre angajații români spun că nu sunt plătiți suficient și asta nu este doar o statistică, ci un semnal de alarmă pentru piața muncii. Potrivit unui studiu recent, jumătate dintre salariați consideră că veniturile lor sunt adecvate sub media europeană, iar salariul a devenit principalul criteriu în alegerea unui job pentru 2/3 dintre români. Aproape 3 din 10 angajați au în calcul schimbarea locului de muncă. Motivele sunt compensația insuficientă, lipsa perspectivelor de creștere și un echilibru fragil între viața profesională și cea personală. Totuși, există companii care reușesc să atragă și să păstreze angajații talentați. Salariul contează, dar nu mai este suficient. Angajații români caută stabilitate, respect și perspective reale de dezvoltare, iar pentru angajatori, provocarea nu este doar să plătească mai bine, ci să construiască medii de lucru în care oamenii chiar vor să rămână. Meteorologia a emis o informare de ploi moderate cantitativ și instabilitate atmosferică valabilă la nivelul întregii țări până duminică dimineața. Conform prognozei publicată de Administrația Națională de Meteorologie, până pe data de 10 mai la ora 10, la munte, în sud-vestul, sudul, centrul și estul țării vor fi perioade cu vreme instabilă. Aceasta se va manifesta prin averse în general moderate cantitativ, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului cu viteze de 35-50 de km la oră și pe arii restrânse grindină. De asemenea, în intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 15 până la 30 de litri pe metru pătrat și izolat la peste 40-50 de litri pe metru pătrat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Unul dintre secretele pentru o viață fericită este să ai mici bucurii și răsfățuri în mod continuu. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Caută și păstrează mereu o bucată de cer deasupra vieții tale, așa spunea Marcel Proust, și cu acest citat interesant am deschis ora 18 în această atmosferă de superstare de vineri 8 mai. Același Ciprian Solomon te salută și îți propune încă o oră de petrecere cu noi și noi provocări pe frecvența ta aici la Jurnal FM. Iată că și cei de la Administrația Națională de Meteorologie ne anunță gradele, vremea va fi în general instabilă, însă temperaturile se vor menține peste valorile normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin înnorări accentuate, averse torențiale, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Pe timpul zilei, fenomenele vor apărea la munte, în cea mai mare parte a Transilvaniei, în vestul, în nordul și centrul Moldovei, în zona deluroasă a Munteniei și izolat în celelalte regiuni. Pe timpul nopții, ploile se vor extinde în Oltenia, pe arii relativ extinse din Muntenia și sudul Transilvaniei, local în Banat și izolat în restul teritoriului. Pe alocuri, cantitățile de apă vor depăși 15-25 de litri pe metru pătrat, cu cele mai mari șanse în regiunile extracarpatice și în zonele montane și submontane. Izolat vor fi condiții de grindină. Hai să-i cunoaștem și pe cei care ne vor cânta ora asta. Începem cu Jonas Brothers.

0: Sam Smith.
1: It's clear to see, but darling, stay with me.
0: Johnny Logan.
2: It's only tea.
0: No. Despre plâns nu, decât doar de bucurie. Am intrat în ultima oră a drive-ului de astăzi. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Te salut și îți urez audiție plăcută.

Dacă așa spune Johnny Logan, hai să-l credem pe cuvânt. It's only tears la 18 și 17 minute. Să revenim cu provocarea drive-ului de astăzi. E tare gustoasă provocarea. Ce mâncare nu poți refuza niciodată, oricât ai încerca? Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000. De ce? Ca să ne facem poftă. E simplu. Civilizațiile antice au acordat o importanță deosebită artei culinare. Uite, în Egiptul antic, pâinea și berea erau considerate alimente sacre. Grecii au transformat masa într-un act filozofic și social, celebrul simpozion fiind locul unde oamenii discutau despre artă, politică și existență. Romanii au dus rafinamentul culinar la un nivel spectaculos, organizând banchete elaborate care demonstrau statutul social și puterea economică. În toate aceste societăți, gastronomia era strâns legată de religie, politică și cultură. Evul mediu a adus o transformare importantă a obiceiurilor culinare. În Europa medievală, alimentația era influențată de structura socială și de regulile religioase. Nobilii consumau preparate sofisticate, condimentate intens cu mirodenii rare aduse din Orient, în timp ce populația săracă trăia din cereale, legume și produse simple. Să știți că mănăstirile au avut un rol esențial în conservarea rețetelor și în dezvoltarea agriculturii. Tot atunci apar primele reguli stricte privind servirea mesei și eticheta culinară. Renașterea și epoca modernă au transformat gastronomia într-o adevărată artă. Descoperirile geografice au introdus în Europa ingrediente noi, precum cartoful, roșia, porumbul, cacaoa sau vanilia. Bucătăriile naționale au început să se diferențieze și să capete identitate proprie. Franța a devenit centrul rafinamentului cultural european, dezvoltând tehnici gastronomice care influențează și astăzi bucătăria internațională.

Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712. Copanex, noul magazin piscicol.

0: Asta spun și eu, să rămâi cu mine până la 19, că atât durează drive-ul. Mii de rezerviști chemați la exerciții militare, absenții riscă amenzi. Subiectul pe larg ne-l aduce chiar acum colega noastră, Aurina Petrea, corespondentul Jurnal FM. Bine ne-am regăsit, Aurina!
1: Bun găsit tuturor! Iată, Armata Română va mobiliza în perioada următoare mii de

0: din regiune.
1: Da, foarte interesant, îți mulțumim foarte mult, Aurina. Deci vedeți că nu prea e de joacă, dar lucrurile sunt exact așa cum trebuie. Sunt niște exerciții, așa cum a spus și Aurina puțin mai devreme, exerciții de rutină, exerciții militare. Trebuie să fiți acolo, să na, faceți ce zic ei. Continuăm petrecerea în doar câteva momente. Vin și cu povestea de seară pentru oameni. Rămâi pe frecvență.

Gardener to the Moon and Back la 18:36 de minute. A venit momentul pentru povestea de seară pentru oameni. Astăzi, bucătarul și pâinea simplă. Într-un oraș renumit pentru restaurantele sale elegante, trăia un tânăr bucătar pe nume Victor. Învățase să pregătească feluri sofisticate, decorate cu grijă și servite pe farfurii scumpe. Visa să devină celebru și să fie lăudat de toți. Într-o zi a aflat că în oraș urma să vină un critic culinar foarte cunoscut. Victor a muncit 3 zile și 3 nopți pentru a crea cel mai complicat preparat din viața lui. Și cel mai complicat preparat din viața lui. A folosit ingredientele rare, sosuri fine și mirodenii aduse de departe. În aceeași perioadă, la marginea orașului trăia o bătrână care cocea pâine în fiecare dimineață. Nu avea restaurant și nici haine elegante. Oamenii veneau la ea fiindcă pâinea ei avea un gust aparte. În ziua concursului culinar, criticii au gustat preparatul lui Victor. Toți au fost impresionați de aspect, dar după câteva minute unul dintre ei a spus: "Este frumos, dar îi lipsește ceva." Victor s-a întristat, nu înțelegea ce putea lipsi unui preparat atât de complicat. Mai târziu, obosit și dezamăgit, a trecut pe lângă casa bătrânei. Femeia tocmai scotea din cuptor câteva pâini aurii. "Vrei să guști?" l-a întrebat ea. Victor a rupt o bucată și a rămas surprins. Era cea mai simplă pâine pe care o mâncase vreodată, dar avea un gust cald, sincer și liniștitor. "Cum reușiți?" a întrebat el. Bătrâna a zâmbit. "Nu gătesc ca să impresionezi oamenii. Gătesc ca să le aduc bucurie." În acea clipă, Victor a înțeles că adevărata gastronomie nu înseamnă doar tehnică și aparență, ci suflet, grijă și respect pentru oameni. Din ziua aceea a continuat să gătească preparate rafinate, dar niciodată nu a uitat lecția pâinii simple.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație. Unde lemnul prinde suflet. Când ești pe drum și ai nevoie de ajutor, ai nevoie de profesioniști. Duck Towing Services este numele pe care te poți baza. Rapid, de fiecare dată, sigur. Program non-stop oriunde în județul Neamț și în țară. Fie că e vorba de un autoturism, transport agabaritic, un microbuz XXL sau utilaje grele, noi le transportăm cu profesionalism. Sună acum la 0757-196-536. Duc vine la tine imediat. Când ai nevoie de tractare, ai nevoie de un partener de încredere. Duc. Standardul în tractări auto.
2: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
3: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
4: Ziua în care Universul a creat speranța a fost probabil și cea în care a zămislit primăvara.

Ei, dragi prieteni, încet, încet am ajuns și la finalul drive-ului de astăzi. O ediție în care am încercat să descoperim împreună lumea fascinantă a gastronomiei. O lume care, la prima vedere, pare să vorbească doar despre mâncare, rețete și gusturi, dar care, în realitate, ascunde mult mai mult. Gastronomia înseamnă istorie, cultură, tradiție, emoție și poate una dintre cele mai profunde forme prin care oamenii comunică fără cuvinte. De-a lungul timpului, mesele au unit familii, au împăcat oamenii, au celebrat victorii și au adus alinare în momente grele. În jurul unei mese s-au spus povești, s-au luat decizii importante și s-au păstrat vii tradiții care au trecut din generație în generație. Uneori, un singur gust poate deschide o ușă către trecut. Mirosul unei pâini calde sau al unei prăjituri făcute ca în copilărie poate trezi amintiri pe care credeam că le-am uitat. Poate tocmai de aceea gastronomia are o putere aparte. Nu hrănește doar trupul, ci și sufletul. Am vorbit astăzi despre tradiții culinare, despre rafinament, despre arta gătitului și despre felul în care fiecare cultură își spune povestea prin mâncare. Pentru că fiecare popor își poartă identitatea și prin gastronomie. În fiecare rețetă există o istorie, o influență, o emoție și o moștenire culturală care merită respectată și păstrată. Și poate că adevărata valoare a gastronomiei nu stă neapărat în preparatele sofisticate sau în farfuriile perfecte, ci în gesturile simple, în omul care gătește cu drag pentru familia sa, în bunica ce păstrează aceeași rețetă de zeci de ani, în mesele la care oamenii râd, vorbesc și uită pentru câteva clipe de griji, pentru că hrana, pregătită cu suflet, are ceva ce nicio tehnică modernă nu poate înlocui. În același timp, gastronomia ne învață și respectul, respectul pentru muncă, pentru natură, pentru tradiții și pentru cei care pun pasiune în ceea ce fac. Fie că vorbim despre un mare șef sau despre un om simplu care coace pâine într-un sat liniștit, adevărata artă culinară începe acolo unde există dăruire. Dragi prieteni, sper că emisiunea de astăzi v-a adus nu doar informații interesante, ci și o stare de bine. Poate chiar dorința de a privi altfel lucrurile simple din jurul vostru. Uneori, cele mai frumoase momente ale vieții se ascund într-o bucătărie plină de arome, într-o conversație sinceră la masă sau într-o rețetă transmisă din generație în generație. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio, și pe final vă las cu gustul drive-ului. Fiți buni și rămâneți frumoși!

0: Este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Modificările propuse la regulamentul de racordare pot genera creștere ale prețurilor la energie și efecte economice în lanț, precum reducerea numărului de locuri de muncă din sector și scăderea veniturilor la bugetele locale pe fondul încetinirii investițiilor în noi capacități de producție, avertizează Asociația Română pentru Energie Eoliană și Asociația Industriei Fotovoltaice din România într-un comunicat comun. În ultimii ani, ca urmare a dezvoltării accelerate a investițiilor în sectorul energetic, numărul de avize tehnice de racordare emise a crescut considerabil. În același timp, începând cu anul 2022, au fost puse în funcționare peste 5,5 GW de capacități fotovoltaice și eoliene, care acoperă în timpul zilei între 40 și 50% din producția de energie electrică. Cu toate acestea, există în continuare un număr semnificativ de avize tehnice de racordare care nu se vor materializa și care cauzează o încărcare scriptică a rețelei. Nevoia unui mecanism de filtrare care să descurajeze proiecte speculative este reală și recunoscută inclusiv de industrie, care a propus încă din anul 2019 introducerea unor măsuri precum garanții pentru emiterea avizelor tehnice de racordare. În cursul zilei de ieri, salvatorii au gestionat 1585 de solicitări primite din partea populației, care au constat în acordarea măsurilor de prim ajutor, stingerea incendiilor și operațiuni destinate protecției comunităților. În acest interval de timp, pompierii au intervenit pentru stingerea celor 80 de incendii izbucnite în diverse zone ale țării și au acționat în 193 de situații care puteau pune în pericol viețile și bunurile semenilor, precum și siguranța animalelor. În ceea ce privește situația incendiilor de vegetație, în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 27 de intervenții la arderi necontrolate de fond forestier, miriști, vegetație uscată și deșeuri menajere, fiind afectate aproximativ 63 de hectare de teren. Totodată, în ultimele 24 de ore, ca urmare a solicitărilor primite, echipajele SMURD au asistat medical 1300 de persoane, iar alte 10 au fost salvate din incendii sau din diverse situații critice. În cursul zilei de ieri, mai multe județe din țară au fost transmise 11 mesaje de avertizare prin intermediul sistemului RoAlert, cele mai multe dintre acestea semnalând prezența animalelor periculoase, respectiv a urșilor. Au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Tulburările de sănătate mentală reprezintă tot mai mult o problemă majoră pentru societatea contemporană, influențând atât viața de zi cu zi, cât și performanța economiilor. Un raport recent evidențiază amploarea acestui fenomen și consecințele sale pe termen lung asupra populației și a sistemelor de sănătate. Problemele de sănătate mentală au devenit o provocare majoră pentru societățile moderne, cu impact asupra vieții cotidiene și asupra funcționării economiilor. Un nou raport arată amploarea fenomenului și efectele sale pe termen lung asupra populației și sistemelor de sănătate. Sănătatea mentală precară afectează mai mult de una din 5 persoane din țările OCDE și din Uniunea Europeană și este estimată să reducă speranța de viață sănătoasă cu 2,5 ani, fiind afectate în mod deosebit persoanele tinere, femeile și cele cu status socioeconomic scăzut. Totodată, sănătatea mentală precară generează costuri de aproximativ 76 de miliarde de euro anual pentru economiile europene, echivalentul la circa 6% din bugetele totale de sănătate, potrivit unui raport publicat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu greșelile din viață sunt importante, ci ceea ce învățăm din ele. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Un radio pentru tine și prietenii tăi.

Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Despre lumină. Lumina din tine poate schimba lumea din jurul tău.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
2: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma Mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
1: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
2: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
3: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
4: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
5: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
4: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
5: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758-859-811. Cada Smart.
6: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur, structuri metalice, balustradă și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromaltec din Bacău, strada Bicaz numărul 64, telefon 0722-270170, experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
7: Evergreen. La Jurnal FM.

0: de ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România va fi în premieră pentru Europa de Sud-Est, gazda simpozionului anual al NATO pe teme hibride, care va avea loc la București în perioada 15-16 octombrie. Obiectivul central al întâlnirii NATO din capitală, care va reuni oficiali și experți din statele membre în cadrul celui mai important forum de profil al Alianței, este coordonarea strategiilor de răspuns la amenințările hibride și consolidarea rezilienței colective în fața acțiunilor de destabilizare care vizează spațiul european. Atlantic. Amenințările hibride nu cunosc frontiere și trebuie să creștem capacitatea de a ne apăra, precum și consecințele pentru cei care ne amenință siguranța astfel. România devine un nod important în dezbaterile despre reziliență. Suntem țară gazdă a Centrului Cyber al Uniunii Europene și din această poziție putem să facilităm și convergența strategică între Uniunea Europeană și NATO pe acest domeniu, a declarat ministrul afacerilor externe Oana Țoiu. În săptămâna 27 aprilie-3 mai au fost raportate 54.562 de cazuri de infecții respiratorii, respectiv gripă clinică, infecții acute ale căilor respiratorii superioare și pneumonie, înregistrându-se cu 0,3% mai puține cazuri comparativ cu săptămâna anterioară și cu 28,2% mai multe cazuri comparativ cu aceeași săptămână a sezonului precedent. În această perioadă s-au înregistrat 160 de cazuri de gripă clinică la nivel național, comparativ cu 170 înregistrate în săptămâna precedentă și cu 230 în aceeași săptămână a sezonului precedent. A fost raportat un caz de gripă confirmat de laborator cu virus gripal AH3. Până la data de 3 mai au fost înregistrate în Registrul Electronic Național de Vaccinări un număr de 1.309.553 de vaccinări antigripale. Președintele Asociației Patronale Române din Industria Laptelui, Dorin Cojocaru, a afirmat că România nu are voie să folosească în agricultură soia modificată genetic, în schimb țările din America de Sud pot face acest lucru. Dorin Cojocaru a explicat că țara noastră poate folosi soia modificată genetic din Mercosur în hrana animalelor, dar atunci când vrei să exporți carne sau lapte în Asia, prima întrebare este dacă ai folosit alimente modificate genetic în furajarea animalelor. Dorin Cojocaru a afirmat că un kilogram de mozzarella în America de Sud costă 14 lei, iar în România este cu cel puțin 10 lei mai scump. Oficialul a precizat că Europa a progresat foarte mult în siguranța alimentară cu niște costuri destul de mari. O creștere de 10% a prețurilor la benzină și motorină poate conduce la o majorare de aproximativ 0,5 puncte procentuale a indicelui prețurilor de consum, arată președintele Institutului Național de Statistică Tudorel Andrei în analiza aspecte importante în evaluarea indicelui prețurilor de consum. În economie, ca de altfel în majoritatea activităților sociale, evaluarea stării și dinamicii fenomenelor se realizează de cele mai multe ori prin indicatori statistici cantitativi. Conform președintelui Institutului Național de Statistică, scăderea ratei anuale a inflației într-o anumită lună nu înseamnă implicit și o reducere a prețurilor față de luna anterioară. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Avem 40 de milioane de motive pentru a greși, dar o singură scuză. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministerul Finanțelor anunță că implementează un sistem digital modern bazat pe tehnologia blockchain pentru managementul bonurilor fiscale, o inițiativă strategică de modernizare a modului în care sunt administrate, stocate și verificate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice fiscale. Utilizarea tehnologiei blockchain permite crearea unui registru digital sigur și nemodificabil în care bonurile fiscale sunt înregistrate automat fără posibilitatea modificării ulterioare. Valoarea totală a proiectul este de 46,87 de milioane de lei, din care 32,2 milioane de lei reprezintă fonduri europene nerambursabile. Până la finalul perioadei de implementare a proiectului, în decembrie 2027, minimum 5.000 de case de marcat vor fi integrate în sistem, urmând ca numărul acestora să crească ulterior pe măsura extinderii utilizării la nivel național. Implementarea proiectului nu va necesita înlocuirea caselor de marcat, sistemul fiind implementat ulterior transmiterii bonurilor de către acestea. Tehnologia blockchain oferă cetățenilor un control direct și transparent asupra bonurilor fiscale primite. Locuitorii din mediul rural și-ar putea suplimenta veniturile dacă acceptă să primească în curte musafiri cărora să le arate cum este viața la țară. Un proiect de lege adoptat de Senat le dă această posibilitate, iar pentru asta trebuie să facă doar un drum la primărie. Musafirii interesați de muncile câmpului și de meșteșuguri ar putea să îi găsească pe o platformă creată de Ministerul Agriculturii. Programul prin care ministerul își propune să promoveze activitățile din gospodăriile rurale se numește Viața la țară. Potrivit proiectului de lege, orice țăran care crește animale, lucrează pământul sau are un atelier meșteșugăresc se poate duce la primărie să ceară certificat de producător de activități rurale. Apoi, poate primi turiști contra cost să le arate munca sa. Locuitorii din mediul rural trebuie să facă dovada că desfășoară uzual și permanent activitatea cu care vor să intre în program. Google pune oamenii în pericol minimizând avertismentele de siguranță potrivit cărora sfaturile medicale generate de inteligența artificială pot fi greșite, scrie The Guardian. Atunci când răspunde la întrebări despre subiecte sensibile cum ar fi sănătatea, compania afirmă că prezentările generale generate de inteligența artificială care apar deasupra rezultatelor căutării îndeamnă pe utilizatori să solicite ajutor profesional în loc să se bazeze exclusiv pe rezumatele sale. Prezentările generale generate de inteligența artificială vor informa oamenii când este important să solicite sfatul unui expert sau să verifice informațiile prezentate, a declarat Google. Deși motorul de căutare precizează acest lucru, de regulă textul avertizării este scris cu font mic și șters la finalul conținutului generat și prea puțin îl mai citesc. O investigație realizată de The Guardian arată că funcția Google de rezumare a inteligenței artificiale Overviews, bazată pe Gemini, nu afișează niciun disclaimer atunci când un utilizator primește pentru prima dată sfaturi medicale prin această funcție, deși compania susține că îi îndeamnă pe utilizatori să apeleze la ajutor specializat atunci când răspunde la întrebări despre subiecte sensibile, cum ar fi sănătatea. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Învățăm puține lucruri dintr-o victorie și mai multe dintr-o înfrângere. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Bună seara și bine v-am regăsit pe frecvență! Până la miezul nopții, despre legendele pământului în jurul lumii. Cătălina Răhăianu sunt și voi fi alături de tine într-o călătorie în idei, în viață, în artă și imaginație, prin citate comentate. Ca în fiecare seară, o lume întreagă se deschide din nou doar pentru voi. Rămâneți pe frecvență! Începem chiar acum!

Pământul, izvor al vieții și al stabilității. În Egiptul antic, Geb era zeul pământului, iar soția sa, Nut, zeița cerului. Pământul era considerat suportul tuturor ființelor, iar legătura dintre Geb și Nut simboliza echilibrul cosmic dintre materie și spirit. Agricultorii se rugau lui Geb pentru recolte bogate, iar templele ridicate pe malurile Nilului reflectau respectul față de natură. Pământul susține toate viețuitoarele, spunea cineva. Cine îl ignoră, se va pierde el însuși. Lecția? Stabilitatea și prosperitatea vin prin respect și grijă față de mediu.

Grecia, Gaia, mama tuturor ființelor, simbolizează fertilitatea și continuitatea vieții. Miturile grecești arată că munții, pădurile și râurile sunt trupul ei. Eroii care păcătuiau împotriva naturii erau pedepsiți de Gaia, iar cei care o respectau primeau protecție și inspirație. Cineva spunea, cine încalcă trupul pământului, nu va scăpa de mâna Gaiei. Pământul nu este doar suport, ci partener al existenței.

Njord în mitologia nordică. Njord, zeița pământului, oferă hrană și adăpost. Povestea arată că respectul față de pământ și resursele sale garantează supraviețuirea. Triburile celtice foloseau pădurile pentru lemn și adăpost, dar fără a lăsa urme permanente. Ei spuneau, pământul dă, dar nu dă fără respect. Lecția este însuși echilibrul și răbdarea, care sunt cheia supraviețuirii.

La final de oră, pământul în tradițiile amerindiene. Pentru popoarele native, pământul este mama și protector. Fiecare munte, râu sau câmp are spirit și voce. Ceremonii de mulțumire pentru recolte, ritualuri pentru a respecta spiritele locului încă există în tradițiile amerindiene. Ei spun, cine ascultă glasul pământului, află calea vieții. Armonia cu natura este esențială pentru

0: ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernul a modificat normele de aplicare a legii ANL pentru a le pune în concordanță cu schimbările legislative apărute în ultima vreme în acest domeniu. Sunt impuse termene stricte pentru redistribuirea apartamentelor vacantate, iar locuințele destinate specialiștilor din sănătate, dacă rămân libere și nu mai există cereri pentru ele, vor putea fi redistribuite altor categorii. Noile norme clarifică modul în care se aplică sancțiunile în cazul în care nu se respectă termenul de 90 de zile în care locuințele trebuie repartizate către titularii contractelor de închiriere. Totodată, documentul stabilește că plafonul minimal al chiriilor are două paliere în funcție de vârsta chiriașilor. Astfel, chiriile care sunt plătite de locatarii imobilelor ANL nu pot fi mai mici decât limitele stabilite prin noile dispoziții. România se confruntă cu o discrepanță vizibilă între percepția populației asupra propriei stări de sănătate și indicatorii obiective ai sistemului medical, arată o analiză de specialitate. Astfel, deși tot mai mulți români declară că se simt sănătoși, datele arată o evoluție nefavorabilă a principalilor indicatori de sănătate, precum impactul bolilor cronice, adresabilitatea către medicina primară și numărul de ani de viață sănătoasă. În perioada 2008-2023, rata mortalității cauzate de principalele boli cronice, respectiv boli cardiovasculare, diabet și boli respiratorii, a crescut cu aproximativ 10% potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Această creștere este cu atât mai îngrijorătoare cu cât aceste patologii sunt în mare măsură prevenibile sau gestionabile prin diagnostic timpuriu și monitorizare constantă, se precizează în studiu. Un indicator cheie care poate explica aceste evoluții este scăderea adresabilității la medicul de familie. Numărul mediu de locuitori care revin la medicul de familie în decurs de un an a scăzut de la 1949 de persoane per medic în 2008 la 1512 în 2024. În România, costul anual total estimat drept impact direct al unui grup de 5 boli cronice majore este de peste 10 miliarde de euro, incluzând cheltuieli medicale directe, pierderi de productivitate și impact socioeconomic. În jurul inteligenței artificiale planează de câțiva ani aceeași temă, că agenții vor automatiza tot, iar oamenii vor rămâne fără locuri de muncă, numai că dincolo de anxietate și glume negre începe să se vadă și o realitate mai nuanțată. Inteligența artificială nu doar înlocuiește sarcini, ci împinge companiile să angajeze oameni noi pentru roluri care nici nu existau în organigrame. O parte din aceste joburi apar fix pentru a ține tehnologia sub control și pentru a o face utilă în lumea reală, unde lucrurile nu sunt niciodată ca în demo. Conform The Economist, trendul deja se vede în piață, de la antrenarea modelelor până la guvernanță și integrare în firme. Prima categorie este cea a oamenilor care antrenează și rafinează agenții. Data annotators nu mai sunt doar muncitori plătiți prost care etichetează imagini, ci tot mai des specialiști pe domenii precum finanță, drept sau medicină, cooptați pentru a face modelele mai precise și mai responsabile în contexte sensibile. A doua categorie sunt cei care introduc efectiv inteligența artificială în organizații, așa numiții forward deployed engineers. În practică, rolul lor este un amestec de programator, consultant și om de vânzări. Merg la client, adaptează sistemul la procesele din companie și îl fac să funcționeze în condiții reale cu oamenii reali. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dacă problema poate fi rezolvată, nu trebuie să îți faci griji. Dacă problema nu poate fi rezolvată, nu are sens să îți faci griji. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un singur nume. O mare familie.

A doua oră aici, până la miezul nopții, continuă astăzi despre pământ și legendele lui. Pământul în tradițiile africane la acest moment. Pământul care simbolizează fertilitatea și continuitatea. Povestirile africane arată cum spiritele pământului răsplătesc respectul și pedepsesc exploatarea. Exemplu ar fi din triburile care semănau doar cât puteau recolta, respectând ciclul natural al pământului. Africanii spun: pământul nu uită răbdarea și respectul. Lecția lor: pământul cere atenție și responsabilitate.

Pământul, test și generozitate. Bhumi, în India. Bhumi, zeița pământului, simbolizează prosperitate și echilibrul. Eroul care cere ajutor pământului primește semințe de plante rare sau adăpost, spun legendele indiene. Pământul oferă celor care îi respectă darurile. Lecția aici este despre generozitatea pământului, care depinde numai de respectul și de atenția noastră.

0: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
2: Încearcă Adagio. Merge?
1: Merge, draga mea. Asta e.
3: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
4: Evergreen. La Jurnal FM.

Muntele Sacru, Japonia. Munții sunt considerați spirite sacre. Povestirile spun că doar cei răbdători și respectuoși pot urca și primi înțelepciune. Eroul care urcă muntele Fuji, spun japonezii, găsește nu doar priveliște, ci și claritate și pace interioară. Muntele care se lasă cucerit cu respect, dă înțelepciune.

Pământul în folclorul românesc. Pământul ajută eroul să supraviețuiască în toate poveștile, oferindu-i hrană și adăpost. Povești cu viteji care își ascund comoara în pământ sau primesc sfaturi de la spiritele solului spun cum că cine sapă adânc găsește adevărul ascuns. Lecția aici, răbdarea și conexiunea cu pământul aduc rezultate.

Și la final de oră, pământul ca test al caracterului. În mituri, omul trebuie să respecte limitele și resursele pământului. Eroul care exploatează excesiv este pedepsit prin foamete sau secetă. Legendele spun, pământul nu iartă grabnicii, nici lenea. Echilibrul și respectul sunt esențiale pentru supraviețuire. Final de oră, rămâneți pe frecvență,

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Deși în România s-a înregistrat cel mai mare număr de turiști din ultimele 3 decenii, încă suntem în urmă la numărul turiștilor străini. Industria ospitalității din România a înregistrat în 2025 cel mai mare număr de nopți petrecute în hoteluri din ultimele 3 decenii. Deși a doua jumătate a anului trecut a fost marcată de un context economic mai dificil, interesul pentru călătoriile în România a rămas ridicat, mai ales din partea turiștilor străini, care au generat aproape 5 milioane de nopți de cazare în hotelurile locale. În același timp, Bucureștiul a continuat să performeze peste media națională cu hoteluri relativ bine ocupate și noi proiecte anunțate, semn că această regiune a țării rămâne atractivă pentru investiții. În prima parte a anului trecut, hotelurile din aproape toată țara au avut mai mulți turiști decât în 2024. În a doua jumătate însă, ritmul s-a temperat în multe regiuni, cu excepția Bucureștiului, care a continuat să atragă un număr mare de turiști. Ultimii 2 ani au adus modificări importante în profilul consumatorului care se adresează Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul bancar, iar profilul consumatorului de servicii financiar bancare este al unui bărbat din mediul urban, preponderent bucureștean sau din zona centrală a Transilvaniei, cu vârsta cuprinsă între 41 și 50 de ani, care are un credit de consum în lei. Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul bancar a analizat cele 6.434 de cereri de negociere cu băncile și instituțiile financiare nebancare trimise către centru în anii 2024 și 2025. Beneficiile medii obținute între acești ani în urma fiecărei negocieri sunt de 3.410 euro. Cele mai multe cereri trimise de consumatori în ultimii 2 ani au venit din București, Harghita și Salaj. Inteligența artificială pătrunde tot mai mult în companiile românești, însă pe ușa din dos, peste 80% dintre cei care o folosesc la muncă spun că firma lor nu are politici de utilizare a acestui instrument, ori nu informează asupra lor. Potrivit regulamentului european privind inteligența artificială, instruirea angajaților privind utilizarea inteligenței artificiale este de anul trecut obligatorie. Încă de anul trecut trebuia să avem o autoritate națională care verifică respectarea acestei reguli. Această autoritate nu a fost desemnată deocamdată. Un sondaj realizat în rândul profesioniștilor arată că ar avea nevoie de cursuri specifice fiecărui job, timp pentru explorare, ghiduri, licențe și comunități în care să învețe, însă organizațiile le oferă puțin din toate acestea. Același sondaj relevă că folosirea inteligenței artificiale se află într-o zonă gri la noi. Doar unul din 5 respondenți spune că în firma sa există politici de utilizare și că acestea sunt cunoscute. Instruirea privind inteligența artificială ar trebui să cuprindă și date despre limitele folosirii acestui instrument, riscurile privind protejarea informațiilor sensibile și încălcarea drepturilor de autor. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Oportunitățile se înmulțesc pe măsură ce le valorifici. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ultima noastră oră împreună aici, până la miezul nopții, continuăm cu legendele Pământului, simbol universal de inspirație. Pământul în tradițiile polinezienilor. Munții și insulele sunt spirite protectoare. Navigatorii se ghidau după formele pământului și adierea vântului pentru a găsi drumuri și pentru a supraviețui. Pământul este busola invizibilă a vieții, spun scrierile. Cunoașterea și respectul față de pământ permit armonia și supraviețuirea.

native americane. Fiecare colț de pământ aici este sacru, fiecare râu are voce. Triburile învățau tinerii să asculte sunetul pământului pentru a ghici ploile sau recolta. Pământul vorbește celor care știu să asculte, spun amerindienii. Ascultarea naturii este o altă formă de înțelepciune.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Evergreen. La Jurnal FM.

Simbolul pământului în Orientul Mijlociu. În Persia antică, pământul simboliza stabilitatea, continuitatea și regenerarea. Culturile erau planificate ținând cont de respectarea solului, iar miturile subliniau respectul față de resurse naturale. În Orientul Mijlociu se spune: pământul care este iubit și respectat nu rămâne niciodată gol.

Iată la final de oră, Pământul în vremurile moderne. Chiar și astăzi, Pământul inspira arhitecți, grădinari, artiști, filozofi. Grădinile urbane, spre exemplu, și proiectele sustenabile arată cum oamenii pot trăi în armonie cu Pământul. Pentru că cine cultivă Pământul cu respect, cultivă viața însăși. Pământul ne arată că rădăcinile, respectul și echilibrul sunt cheia vieții. Fiecare stâncă, câmp sau râu poartă o poveste și un mesaj despre cum să trăim în armonie cu lumea. Lecția finală: stabilitatea și răbdarea sunt sursa prosperității. Și iată-ne la final de ediție, până la miezul nopții doar câteva momente. Eu sunt Cătălina Răhăianu. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și în această seară. Vă doresc în continuare o noapte liniștită, în gânduri și cuvinte. Până data viitoare, noapte bună!

0: 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Orice persoană poate face rapid și gratuit folosind site-ul Direcției Generale Permise de Conducere și Matriculări, verificări legate de permisul de conducere, certificatul de matriculare, situația matriculării unui vehicul sau disponibilitatea unui număr de matriculare. În plus, tot de la distanță, se poate verifica programarea la traseu în cazul celor care vor să obțină permisul de conducere sau o nouă categorie. Oricine poate obține online de pe site-ul Direcției Generale Permise de Conducere și Matriculări informații despre situația matriculării unui vehicul, precum și motivele eventualei suspendări a matriculării. Totodată, se poate verifica stadiul emiterii unui permis de conducere după depunerea documentelor în vederea preschimbării acestuia. Pentru a putea verifica stadiul emiterii permisului de conducere, cei interesați trebuie să furnizeze o adresă de e-mail și seria permisului. De asemenea, este permisă verificarea disponibilității unor combinații preferate pentru numărul de matriculare. România achită printre cele mai mici taxe și costuri asociate din Europa atunci când cumpără o locuință prin credit. Costurile minime asociate achitate de un cumpărător al unei locuințe în România se ridică la o valoare de 1,59% din prețul locuinței în Europa, fiind întâlnite valori procentuale mai mici doar în Chișinău de 0,85% și în Praga de 1,08%. Cumpărătorii unei locuințe în România achită printre cele mai mici taxe și costuri asociate din Europa în momentul achiziționării unei locuințe prin credit ipotecar de circa 2500 de euro pentru un apartament mediu cu două camere, în timp ce cumpărătorii unui apartament similar din alte capitale europene plătesc în total costuri asociate care urcă și la câteva zeci de mii de euro. Costurile asociate în momentul cumpărării unei locuințe pe care le achită cumpărătorul includ taxa de înregistrare a proprietății, costurile notariale, comisioanele de acordare a creditului ipotecar percepute de instituțiile finanțatoare, costurile de evaluare a proprietății și eventualul cost al brokerului de credite. Analiștii avertizează că piața globală de smartphone-uri ar putea înregistra în 2026 cel mai sever declin de până acum pe fondul crizei tot mai acute de chipuri de memorie, care împinge în sus prețurile dispozitivelor, transmite CNBC. Potrivit unui raport al International Data Corporation, penuria de memorie ar putea provoca o contracție de 11% pe piața PC-urilor și de 13% pe piața smartphone-urilor. Criza este alimentată de investițiile masive ale companiilor tehnologice în infrastructuri de inteligență artificială care consumă cantități uriașe de memorii și obligă producătorii din sectoare precum smartphone-uri și PC-uri să concureze pentru aceleași resurse. Penuria a dus deja la creșteri importante de preț pentru componente precum RAM, indispensabile atât în electronicele de consum cât și în centrele de date gigantice dedicate inteligenței artificiale. Planeta se încălzește mult mai rapid decât arătau estimările anterioare, iar mecanismele naturale care au menținut echilibrul climatic timp de milenii încep să dea semne de instabilitate. Aceasta este concluzia alarmantă a unui nou studiu publicat în revista One Earth, care avertizează că ne apropiem rapid de un prag critic. Cercetătorii de la Oregon State University arată că temperatura medie globală a depășit cu 1,5 grade Celsius nivelul preindustrial timp de un an întreg. Acesta este exact pragul stabilit prin acordul de la Paris ca fiind limita maximă pentru a evita cele mai catastrofale efecte ale schimbărilor climatice. În paralel, concentrația de dioxid de carbon din atmosferă a ajuns să fie cu aproximativ 50% mai mare decât în era preindustrială. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Egalitatea nu există decât în matematică. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.

0: Matinal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.
1: If you hadn't been there,

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul Afacerilor Externe Oana Țoiu a avut o întrevedere cu președintele Comitetului Militar al NATO, amiralul Giuseppe Cavo Dragone, aflat în vizită la București, ocazie cu care s-a discutat despre securitatea flancului estic și a regiunii Mării Negre, apărarea aeriană și modul în care NATO răspunde la incidentele cu drone în spațiul aerian al statelor aliate, inclusiv România. Amiralul Giuseppe Cavo Dragone aprecia că România rămâne un aliat de încredere în cadrul NATO și aminti contribuția României misiuni sub comandă NATO, modernizarea forțelor armate și rolul activ jucat pe flancul estic. Totodată, oficialul NATO a reconfirmat atenția pe care alianța o acordă securității regiunii Mării Negre și a transmis că sprijinul aliat pentru România va continua puternic. Moneda națională s-a apreciat vineri în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Națională a României la 5,2364 de lei, în scădere cu 0,56% față de cotația precedentă. Valoarea leului a crescut și comparativ cu dolarul, moneda americană fiind cotată la 4,4493 de lei, în scădere cu 0,52% comparativ cu joi. Moneda națională s-a apreciat și în raport cu francul elvețian, calculat de BNR la 5,7194 de lei, în scădere cu 0,56% față de cotația anterioară. Gramul de aur s-a ieftinit până la valoarea de 673,5117 lei de la 680,6943 de lei în ședința precedentă. Jumătate dintre angajații români spun că nu sunt plătiți suficient și asta nu este doar o statistică, ci un semnal de alarmă pentru piața muncii. Potrivit unui studiu recent, jumătate dintre salariați consideră că veniturile lor sunt adecvate sub media europeană, iar salariul a devenit principalul criteriu în alegerea unui job pentru 2/3 dintre români. Aproape 3 din 10 angajați au în calcul schimbarea locului de muncă. Motivele sunt compensația insuficientă, lipsa perspectivelor de creștere și un echilibru fragil între viața profesională și cea personală. Totuși, există companii care reușesc să atragă și să păstreze angajații talentați. Salariul contează, dar nu mai este suficient. Angajații români caută stabilitate, respect și perspective reale de dezvoltare, iar pentru angajator, provocarea nu este doar să plătească mai bine, ci să construiască medii de lucru în care oamenii chiar vor să rămână. Meteorologia a emis o informare de ploi moderate cantitativ și instabilitate atmosferică valabilă la nivelul întregii țări până duminică dimineața. Conform prognozei publicată de Administrația Națională de Meteorologie, până pe data de 10 mai la ora 10, la munte, în sud-vestul, sudul, centrul și estul țării vor fi perioade cu vreme instabilă. Aceasta se va manifesta prin averse în general moderate cantitativ, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului cu viteze de 35-50 de km la oră și pe arii restrânse grindină. De asemenea, în intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 15 până la 30 de litri pe metru pătrat și izolat la peste 40-50 de litri pe metru pătrat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Unul dintre secretele pentru o viață fericită este să ai mici bucurii și răsfățuri în mod continuu. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Modificările propuse la regulamentul de racordare pot genera creșteri ale prețurilor la energie și efecte economice în lanț, precum reducerea numărului de locuri de muncă din sector și scăderea veniturilor la bugetele locale pe fondul încetinirii investițiilor în noi capacități de producție, avertizează Asociația Română pentru Energie Eoliană și Asociația Industriei Fotovoltaice din România într-un comunicat comun. În ultimii ani, ca urmare a dezvoltării accelerate a investițiilor în sectorul energetic, numărul de avize tehnice de racordare emise a crescut considerabil. În același timp, începând cu anul 2022, au fost puse în funcțiune peste 5,5 GW de capacități fotovoltaice și eoliene, care acoperă în timpul zilei între 40 și 50% din producția de energie electrică. Cu toate acestea, există în continuare un număr semnificativ de avize tehnice de racordare care nu se vor materializa și care cauzează o încărcare scriptică a rețelei. Nevoia unui mecanism de filtrare care să descurajeze proiecte speculative este reală și recunoscută inclusiv de industrie, care a propus încă din anul 2019 introducerea unor măsuri precum garanții pentru emiterea avizelor tehnice de racordare. În cursul zilei de ieri, salvatorii au gestionat 1585 de solicitări primite din partea populației, care au constat în acordarea măsurilor de prim ajutor, stingerea incendiilor și operațiuni destinate protecției comunităților. În acest interval de timp, pompierii au intervenit pentru stingerea celor 80 de incendii izbucnite în diverse zone ale țării și au acționat în 193 de situații care puteau pune în pericol viețile și bunurile semenilor, precum și siguranța animalelor. În ceea ce privește situația incendiilor de vegetație, în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 27 de intervenții la arderi necontrolate de fond forestier, miriști, vegetație uscată și deșeuri menajere, fiind afectate aproximativ 63 de hectare de teren. Totodată, în ultimele 24 de ore, ca urmare a solicitărilor primite, echipajele SMURD au asistat medical 1300 de persoane, iar alte 10 au fost salvate din incendii sau din diverse situații critice. În cursul zilei de ieri, mai multe județe din țară au fost transmise 11 mesaje de avertizare prin intermediul sistemului RoAlert. Cele mai multe dintre acestea semnalând prezența animalelor periculoase, respectiv a urșilor. Au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Tulburările de sănătate mentală reprezintă tot mai mult o problemă majoră pentru societatea contemporană, influențând atât viața de zi cu zi, cât și performanța economiilor. Un raport recent evidențiază amploarea acestui fenomen și consecințele sale pe termen lung asupra populației și a sistemelor de sănătate. Problemele de sănătate mentală au devenit o provocare majoră pentru societățile moderne, cu impact asupra vieții cotidiene și asupra funcționării economiilor. Un nou raport arată amploarea fenomenului și efectele sale pe termen lung asupra populației și sistemelor de sănătate. Sănătatea mentală precară afectează mai mult de una din 5 persoane din țările OCDE și din Uniunea Europeană și este estimată să reducă speranța de viață sănătoasă cu 2,5 ani, fiind afectate în mod deosebit persoanele tinere, femeile și cele cu status socioeconomic scăzut. Totodată, sănătatea mentală precară generează costuri de aproximativ 76 de miliarde de euro anual pentru economiile europene, echivalentul la circa 6% din bugetele totale de sănătate, potrivit unui raport publicat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu greșelile din viață sunt importante, ci ceea ce învățăm din ele. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

ascultați Jurnal FM. 1, 2, 3.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România va fi în premieră pentru Europa de Sud-Est, gazda simpozionului anual al NATO pe teme hibride, care va avea loc la București în perioada 15-16 octombrie. Obiectivul central al întâlnirii NATO din capitală, care va reuni oficiali și experți din statele membre în cadrul celui mai important forum de profil al Alianței, este coordonarea strategiilor de răspuns la amenințările hibride și consolidarea rezilienței colective în fața acțiunilor de destabilizare care vizează spațiul euroatlantic. Amenințările hibride nu cunosc frontiere și trebuie să creștem capacitatea de a ne apăra, precum și consecințele pentru cei care ne amenință siguranța astfel. România devine un nod important în dezbaterile despre reziliență. Suntem țară gazdă a Centrului Cyber al Uniunii Europene și din această poziție putem să facilităm și convergența strategică între Uniunea Europeană și NATO pe acest domeniu, a declarat ministrul afacerilor externe Oana Țoiu. În săptămâna 27 aprilie-3 mai au fost raportate 54.562 de cazuri de infecții respiratorii, respectiv gripă clinică, infecția acută ale căilor respiratorii superioare și pneumonie, înregistrându-se cu 0,3% mai puține cazuri comparativ cu săptămâna anterioară și cu 28,2% mai multe cazuri comparativ cu aceeași săptămână a sezonului precedent. În această perioadă s-au înregistrat 160 de cazuri de gripă clinică la nivel național, comparativ cu 170 înregistrate în săptămâna precedentă și cu 230 în aceeași săptămână a sezonului precedent. A fost raportat un caz de gripă confirmat de laborator cu virus gripal la H3. Până la data de 3 mai au fost înregistrate în Registrul Electronic Național de Vaccinări un număr de 1.309.553 de vaccinări antigripale. Președintele Asociației Patronale Române din Industria Laptelui, Dorin Cojocaru, a afirmat că România nu are voie să folosească în agricultură soia modificată genetic, în schimb țările din America de Sud pot face acest lucru. Dorin Cojocaru a explicat că țara noastră poate folosi soia modificată genetic din Mercosur în hrana animalelor, dar atunci când vrei să exporți carne sau lapte în Asia, prima întrebare este dacă ai folosit alimente modificate genetic în furajarea animalelor. Dorin Cojocaru a afirmat că un kilogram de mozzarella în America de Sud costă 14 lei, iar în România este cu cel puțin 10 lei mai scump. Oficialul a precizat că Europa a progresat foarte mult în siguranța alimentară cu niște costuri destul de mari. O creștere de 10% a prețurilor la benzină și motorină poate conduce la o majorare de aproximativ 0,5 puncte procentuale a indicelui prețurilor de consum, arată președintele Institutului Național de Statistică, Tudorel Andrei, în analiza aspecte importante în evaluarea indicelui prețurilor de consum. În economie, ca de altfel în majoritatea activităților sociale, evaluarea stării și dinamicii fenomenelor se realizează de cele mai multe ori prin indicatori statistici cantitativi. Conform președintelui Institutului Național de Statistică, scăderea ratei anuale a inflației într-o anumită lună nu înseamnă implicit și o reducere a prețurilor față de luna anterioară. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Avem 40 de milioane de motive pentru a greși, dar o singură scuză. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.